0: gde ste stranci i stari znanci? Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Prepodne, ok, ovako popodne, uslovi za kišu, pljusku i grmljavinu najpre na severu, kažu. Pretežno sunčano u principu danas, sa najvišom dnevnom temperaturom između 25 i 29 stepeni. Ajde, to onako ukratko, posle ćemo detaljnije. Idemo na prve vesti za ovaj 23. jul. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama.
1: Ovo je Radio S. Predsednik vlade Češke Andrej Babiš boravi u Srbiji u dvodnevnoj poseti. Babiš će se danas u 11:30 sastati sa predsednikom Vučićem. Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja izuzetnu promenu američke politike prema Zapadnom Balkanu u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je švajcarski list Weltwoche u svojoj najnovijoj analizi. Još značajnije od samog dijaloga jeste ono što se događa, ili preciznije ne događa, u odnosima između Vašingtona i Prištine, navodi se u analizi. Među državama članicama Evropske unije ne postoji potreban konsenzus za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, naveo je ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Ocenio je da on neće biti otvoren do kraja jula, a da bi se to pitanje ponovo moglo naći na dnevnom redu evropskih institucija krajem avgusta. Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović je rekao da će najkasnije do 15. septembra biti isplaćena najavljena pomoć penzionerima. Fudbaleri Partizana večeras od 9 očekuju Una Strassen iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Čuli ste vesti.
0: Ne valja taj Luksemburg.

morala da plati kaznu zbog komentarisanja sudija na mundijalu, a pošto je razlika u vremenu, znate, ona je sad u Americi, sad će da sleti. E, dobro jutro Srbije, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je četvrtak, 23. jul i evo idemo brzinski, šta ćemo da pričamo? Šta vam je otišlo, a nešto drugo bolje vas sačekalo iza ćoška? 425 evra građani Srbije izgube u telefonskim prevarama, to je neka analiza. 2030. godina, mundijal, 64 reprezentacije, da li ima nade za nas ili je to mač sa dve oštrice? Imamo karte za Odiseju, ha, e možete da verujete. Prvi Odisej i Penelopa koji se jave mogu da odu zajedno. Počinje jutarnji show, ajmo, na Viberu smo, 0654 4494, dobro ste došli svi, ali priključite se brzo, molim vas.

0: drug.
1: Da,
0: odlično. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Drugovi su bitni, ali ima nešto što je najnebitnije i to moramo sad da vam predstavimo za ovaj 23. jul.
0: Kaže, posle sudoka pakovanja, ono unakrsno i pakovanja po principu 5-4-3-2-1, stručnjaci za pakovanje naroda po portalima i novinama, jer sezona je godišnjih odmora, oni samo izbacuju nove načine pakovanja, jeste da se pakuješ u patike. Prikazana je slika kako majicu, ne znam, čarape, sve nabija u patiku.
1: Ne, sad, to je najbitno ovo, fuj, odvratno, zamisli stara, pa ajde nova patika.
0: Užas.
1: Pa ne razumem stvarno, kako, otkud im ideja?
0: Ne znam, znači, savjeti su vam ubilo se. Kafa se najviše pije sredom, i tu bismo rekli, ma kako da ne, a šta je s ponedeljkom? Ja mislim da ponedeljkom...
1: Ma ponedeljkom niko ne pije kafu, samo ludaci.
0: Najviše kafa.
1: Mislim, ne razumem. How je?
0: Južnokorejski tužioci zatražili su jednogodišnju kaznu zatvora za vlasnika restorana sa Mišlenovom zvezdicom, jer je optužen da je koristio mrave kao ukras za desert.
1: Au, skandal, a?
0: Koliko bi samo naših onda bilo pohapšeno zbog mrava i muva po vritinama.
1: Šta je sad za bubašvabe? Znali se šta kazna za... Kazna kad ti bubašvaba pređe preko šnicle.
0: Kod nas bi onda imao svaki restoran Mišlenovu zvezdicu.

0: I još jednom da ponovim svima koji ne znaju, patke su opasne životinje, a pogotovo kad su divlje i kad kruže. I 6.23, ovaj, ideja šta, evo, staćemo u nastavku, molim vas, gospođe, pomozite.
1: Zašto plače Jako Jozinović? Košarkaški fanovi Partizana oduševljeni su što im kapetan ostaje, uz nadu da će pokazati malo više u narednoj sezoni. I kako je zablistala jedna sportska marka u sekundi na mundijalu bez plaćene reklame.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ko kreči kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octopod? Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka od

0: giliauto.rs ili u Gili salonima širom Srbije.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
3: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
4: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
3: Samo u Tehnomediji kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Nema pravila, juče sreda i utorak gužvanjac na svim graničnim prelazima ka Crnoj Gori, osim na Jabuci, sad njih žive duše nema. Tako da znate šta vas čeka ako ste se uputili ka Crnoj Gori, ako ste se uputili ka Hrvatskoj na Batrovcima, je okej, sa naše strane, sa njihove, pa teško da je okej, tu je uvek gužvanjac. I na Preševu ima trenutno manji gužvi, ali rade, ono, rade, vidim, pet ovih kolona, pet kućica, tako da to će brzo, za desetak minuta ćete da prođete. Ajde još da vam ne ostanem dužan ovog, ovako od Sabele za Evzoni ili Bogorodica, Severna Makedonija ka Grčkoj, tamo je gužva. Eto, ako pređite, kako ste se uputili tamo, da znate da je trenutno gužva, pa dok vi stignete, to će se razrediti, što bi se reklo. Rasta i Kiki Lesendrić slede na Esu. Dobro vam jutro.

0: te đavo nađe lakše nego ja. Pa i dešavalo mi se to u životu. Uvek neki đavo pre mene uskoči. 6.33 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa pretežno sunčano, popodne nestabilno, uz lokalnu pojavu pljuskova, na oblačenje kreće sa severa Srbije. Što se tiče temperatura, od 25 do 29 danas maks. Tri
0: stvari. Prvo, ako juče nismo znali, danas znamo da je košarkaš i kapiten Partizana Vanja Marinković produžio ugovor do leta 28. Navijaču kaže ok, sve to super, ali uz želje uz brz oporavak od povrede, ahilove tetive i nadu da će u sezoni posle oporavka da bude mnogo bolje.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Jako Juzinović na aparatima, preti mu 82-godišnji Milanče Radosavljević, koji je zakazao i četvrti koncert na Tašu 2. septembra.
0: Milanče ga kida,
1: se a nezvanično se priča da će otvoriti i pet.
0: Ma majstore, Milanče kraljevino bre, tako se radi bre. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su Nike i Adidas potrošili milione na reklame i onda uđe Ferran Torres u 61. minutu i postigne gol za Španiju u kopačkama Under Armour. Under Armour nema službeno sponzorstvo i tako da je samo jedan gol i učinio Under Armour planetarno pohvalno.

0: ima ih više, nije samo Sale tu, ima tu još par drugara. E, dobro, 6.41 i evo šta ćemo u nastavku.
1: Pa nova stvar Aleksandre Radović sledi za sve njene fanove. Eto, Radost je najavila koncert na jesen u Sava centru 14. novembra.
0: Bravo, Alex, dobro. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense inverter klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
10: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
11: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. augusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
12: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđe lati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

smirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: E, Bajagara se ostavio u daljini, dimu i prašini, 6.52 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Građani Srbije u poseku gube 425 evra po prevarama putem poruk.
0: A nismo valjda tako malo umni.
1: Ova pretnja pa vreba očigledno i sa mnogih internet platformi koje ljudi svakodnevno koriste, ali...
0: Ide i SMS bre prevare.
1: I SMS, da, takođe analizom utvrđeno da se to ne dešava samo starijim sugrađanima, kako smo mislili, već i nama, milenijalcima, uz... Podjednako su uključeni tu i generacija Z, ali u nešto manjem obimu, ipak smo mi možda čak i
0: najpodložniji.
1: Najpodložniji, da.
0: Ja sam iskulirao odavno one epohalne mail poruke, znaš, da neki George Nwakwu iz Nigerije ti šalje 2 miliona dolara, ali moraš samo da mu pošalješ 20.000 da bi on mogao da ostvari transakciju.
1: Sačuvaj Bože da ste nešto, da. Znate kako je sve to nestvarno bogaćenje preko noći se ne otvara, sa takvim ljudima se ne komunicira.
0: Znači nemojte ni da odgovarate na
1: tako da imajte u vidu onu prastaru, onu baš prastaru, nema leba bez motike i to je to.
0: Pa da, najjednostavnije, najlakše i najrealnije. E, za kraj ovog sata, Emina Jahović i Doris Dragović i Hari Rončević, kako završavamo ovaj prvi sat? Može.

0: Doris i Harry u 6.59 na S-u. Dobro jutro. Jutarnji show Radija S. Uz
1: Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Prijepodne i tokom dana uglavnom sunčano, nestabilno popodne i uveče u Beogradu isto moguć pljusak. Što se tiče najviših temperatura, ići će od 25 do 29 stepeni. U Beogradu se očekuje

0: Predsednik Srbije priredio je večeru u čast predsednika vlade Češke Andreja Babiša koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Njih dvojica razgovaraće danas o jačanju saradnje dve zemlje. Sastanak će početi u 11:30. Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja izuzetnu promenu američke politike prema Zapadnom Balkanu u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je švajcarski list Weltwoche u svojoj najnovijoj analizi. Još značajnije od samog dijaloga jeste ono što se događa ili preciznije ne događa u odnosima između Vašingtona i Prištine, navodi se u analizi. Građani koji su podneli zahtev za legalizaciju u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović rekao je da će najkasnije do 15. septembra biti isplaćena najavljena pomoć penzionerima. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu odbilo je zahtev odbrane bivšeg vođe takozvane OVK Hašima Tačija za privremeno puštanje iz zatvora. Slušali ste vesti.
1: Sljedeći slušamo u 8. Dobro jutro. Leto bolje zvuči.
2: Radio S. Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Da, da, tu smo, dobro jutro.
3: Evo, tu smo, dobro jutro.
1: Gazimo sedmicu.
3: U Pirotu za 10 evra jedan influencer se proveo i najeo kao car. I svoj video objavio je na TikToku, nema laži, nema prevare, sve što možeš u Pirotu za 10 evrić. Kaže, kugla sladoleda 40 dinara.
1: Bravo.
3: Osmina bureka 70 sa sirom.
1: Osmina, brate.
3: Jednokratna karta za teretanu 250 dinđi. Gurmanska pljeskavica 380. Ulaz na bazen samo 200 i espresso 150.
1: Sve mogu da duplira i opet bi bio u plus.
3: Magični Pirot, znači da zaključimo, nismo mi Beograđani toliko siromašni koliko smo, koliko se budimo možda na pogrešno mesto što se neke stvari tiče. Poenta bi bila beogradske plate, a pirotske cene. E to kad bi nas trefilo.
1: Pa i ovo zemlja Dembelija.
3: Zamisli, onda bi bili kao, ne znam.
1: Rockefeller i svi, brate. Nemoguće.
3: Kako bi to gala bilo?
1: Gala. Jako Jozinović i Marija Šerifović otvaraju sat od 8. Idemo!

0: Šerifović, ovo bila 7 sati 10 minuta. E, dobro. Vi slušate jutarnji show s Serenom Ivanom, tu smo do 10, naravno kao i svakog jutra, a pitamo vas danas šta vam je otišlo, a nešto drugo bolje vas je sačekalo odmah iza ćoška. Znači, jedna vrata se zatvorila, jedna još bolja se otvorila, sa sve prozorima, kao ono, na primjer, jedna ljubav prestala, ali se vrlo brzo druga rodila i tako, eto, na taj fazon ćemo da pričamo.
1: Nogu povukla Ana Ivanović u nekom podcastu kad je izjavila da je ona izgubila sat, a dobila mnogo bolje, svoj prvi sat koji je sebi kupila u Hong Kongu, neki Chanelov sat sa dijamantima, i ovaj, njega su ju ukrili u Parizu i to je prva nagrada koja je priuštila sebi i baš je bilo mnogo krivo i zamislite taj sad grč u stomaku i pakao kad izgubiš nešto dragoceno. Ali za samo dve nedelje Ana Ivanović potpisuje ugovor karijere sa Rolexom.
0: Ovamo izgubila, ovamo...
1: I ovo je dokaz da u ovoj priči...
0: Dobila i sat i kintu, bre.
1: Da, život ima ludački smisao za tajming. Znači, oslobodio slobodno mesto na Aninom ručnom zglobu da bi došla još neka bolja stvar.
0: Pa jeste.
1: Koji je vaš Ana Ivanović momenat, to vas pitamo, vrata se zalupe ispred vašeg nosa, a prozori se otvaraju odmah iza ugla? Je li vam se desilo nešto slično, da vam život stvarno pošalje nešto još bolje? Znači, tražimo da vam je poslao bolje, nećemo gore.
0: Može da bude i, evo, i ovakav neki primer, naravno, može životni, ono, ljubav i to. Sve dolazi u obzir, a vi nam kuckajte na Viber 0654 4 4 9 4, samo iskrene priče dolaze u obzir.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
7: Idemo!

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
1: Vaš Gomex.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Pa, dragi vozači, radi se lokalna deonica između Rume i Šapca, i to do 31. jula. Petlja Šabac u oba smera, u zoni petlje Šabaca, shodno dinamici radova, biće zatvorena je preticajna ili zaustavna saobraćajna traka, pa obratite pažnju i na ove izmene. Samo laganice danas, gde god da ste pošli, gde god da ste se uputili, radio je želi srećan put i lepu vožnju.

0: Dobro, školjka je ovo bila, Dino Merlin, u pola osam, dobro jutro.
1: Pa, sveže jutro, odmah da vam kažem, temperature niske, sad ću da vidim da li su se digle za koji stepen.
0: Pravo ono prolećno, jesenje, kako god.
1: 16, Sombor, Novi Sad, Kragujevac 15, Vranje 13, Leskovac 12, a bilo i nižih temperatura, oko 10 jutros. Stepeni su se vrtile, Kragujevac sam rekla, Valjevo 16, isto Beograd 17 stepeni trenutno, prepodne sunčano, popodne nestabilno. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Grčka na udaru toplotnog talasa. Prema pisanjima grčkih medija, termalne kamere zabeležile su na saobraćajnicama temperaturu od 60 stepeni na asfaltu i čak 75 stepeni na krovovima
0: zgrada.
1: Ako se našla neka mačkica, gore bila je stvarno mačka na usijenom limenom krovu, jadne su te šapice.
0: Pitaj Boga da li si išla.

0: Druga koju juče nismo znali da nas znamo da je Viki Miljković nastupala na ovogodišnjem Paradise Festu na jugu Srbije u Lebanu. Oborila rekord u posećenosti od osnivanja ovog fantastičnog festivala.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Nikola Jokić kao sav normalan svet odveo decu na bazen u Kljajićevo. Na gradski bazen.
0: Gradski bazen, da, strava.
1: Da li su mu širom otvorili kapiju ili su i njemu naplatili kartu od 200 dinđi, to sad nismo uspeli baš sad
0: pa ja mislim
1: detalje,
0: da,
1: ali
0: da
1: je
0: on platio.
1: Ja mislim
0: oni
1: da su ga hteli, pustili,
0: ne,
1: da su
0: oni
1: rekli
0: su hteli,
1: samo zdravo Nikola.
0: Da, oni su hteli da ga pusti, ali on je platio.
1: Insistirao, da.
0: Tako je. Broj 1, jutarnji šou.

0: Da, Knez je ovo bio Fališ mi ti u 7 sati 37 minuta. U nastavku stiže Željko Vasić kad si s njim, ali ono što je još važnije stvar koja je na neki način obeležila i leto ovde na ESU, Nadija i Devito uspori dečače, sve to za par minuta.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Letnja vrelina. Još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and the Living.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99 kg.

0: Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Muzika koju voliš.
2: Prija.
3: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih sam rekao, ma de to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
4: Tvoje lepezu, pa da.
1: Leto. Boris.

0: Saša Lozar, znači
1: dobro
0: ne,
1: jutro.
0: Ne loser, nego Lozar. 7 sati 50 minuta je, dobro vam jutro. E, završen mundijal i to sve. Ali još izločimo, dobijamo neke informacije, neke zanimljivosti. Ovo je prvi na kom je učestvovalo 48 timova, to znate, je li tako? I kažu da se pokazalo kao dobro rješenje. Pa naravno dobro rješenje, sine Kinte, koliko nećeš.
1: I sad ćete ga povećaju.
0: Tako je, već za sledeći 2030. u Španiji, Portugalu i Maroku sprema se novo iznenađenje. Pouzdane likovi vezani za FIFA i tako dalje su već pomenuli da će za 4 godine snage odmeravati 64 reprezentacije.
1: Opa.
0: Znači još 16 reprezentacija na ovih 48.
1: To naša šansa. Eto, sada se umuvamo tu.
0: Eto prilike,
1: ili će konkurencija biti jača pa ćemo još ovaj, pa ponovo nećemo moći.
0: Ne znam, to ćemo da vidimo. Ja se nadam ovom prvom. Plemeniti, više nego plemeniti, Infantino kaže da se mora misliti na ceo svet, ne samo na Evropu i na Južnu Ameriku. Viš kako on razmišlja ovako, kako se zove, filantropski. Gde je fudbal najpopularniji sport? Pa u Evropi. I gde još? Pa u Južnoj Americi. Ali i u Africi. Vašar se pojačava, Vašar se povećava, mi se ložimo još od Montevideo da smo fudbalska nacija, od tada nikako da to u potpunosti dokažemo i evo sada ćemo možda uspeti da se kvalifikujemo na 100. rođendan mundijala, baš onako i jubilarno. A ako se to ne desi, mislim nekim paranormalnim scenarijem, ne znam kako to može se ne desi, pa brate, katanac na vrata u Staroj Pazovi, ja ne znam šta drugo treba da se, da se uradi i kako da se formuliše takav uspeh slash neuspeh. Za kraj poluvremena D-Monk i Jason Derulo slušamo već vrhunsku planetarnu Samo želim da znam, a onda i Take You Dancing.

0: Let Me Take You Dancing.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro. Jason Derulo za kraj drugog sata. Jutarnji show
2: Radio S. Uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa, prepodne sunčano, popodne nestabilno uz lokalne pljuskove, na oblačenje ide od severa i u Beogradu možemo očekivati lokalno pljusak, ali tek u kasnijim popodnevnim i večernjim satima, što se tiče temperatura od 25 do 29, a trenutne 16, Novi Sad, Sombor, Kikinda, Istok, Kragujevac 16, Vranje 13, na Kopu samo 8 stepeni, u Beogradu 17. Idu vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije priredio je večer u čast predsednika vlade Češke Andreja Babiša, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Njih dvojica razgovaraće danas o jačanju saradnje dve zemlje. Sastanak će početi u 11:30. Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja izuzetnu promenu američke politike prema Zapadnom Balkanu u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je švajcarski list Weltwoche u svojoj najnovijoj analizi. Još značajnije od samog dijaloga jeste ono što se događa, ili preciznije ne događa, u odnosima

0: Od Lipljana ubijeno je 14 žetelaca. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je samo 17 godina. Počinioci zločina još su na slobodi. Slušali ste vesti.
1: Sledeće vesti su u 9. Dobro jutro. Jutarnji šou
2: Radija S sa Irenom i Ivanom.
3: Dobro jutro.
1: Ćao svima, dobro jutro.
4: Današnji šou posvećujemo.
3: Pa evo, moram malo da privatizujem, pa da bude ovo jedna posveta lične prirode.
1: Može.
3: Danas je na prvom porođaju otišla moja sestra Jelena. U Dragiše Mišović, meni telefon upaljen, ja čekam. Znači, rodit će se dva dečaka.
1: Ma blizanci, bre! Tako je, bre!
3: Tako da, ovaj show u čast svima koji su neku trudnicu ispratili ovog jutra, baš danas, eto, čekaju te lepe vesti. I ne zna se ko više treperi, da li trudnica, da li tata, da li rodbina, braće, sestre, uglavnom, evo, malo podrške za sve nas.
1: Da li treperi i više bitanga ili princeza? I baš tako. Jelena Tomašević, jedna lepa za početak ovog sata, a onda Adi Šoše i Senida, Čista ljubav, slušamo i idemo jako, može!

0: radišoše i senida, čista ljubav u 8:10. Dobro. E, došlo je red na najnebitnije stvari za ovaj 23. jul. Mama,
1: posle su dokaz sistema pakovanja unakrsno i pakovanja po principu 5-4-3-2-1, stručnjaci za pakovanje naroda,
0: da,
1: Srbije po portalima, jer sezona godišnjih odmora je, uveli novi sistem, kaže stavite stvari u cipele, u patike. I prikazana slika kako majicu zgužvao i nabio u patiku.
0: Brate,
1: i ovo je stvarno...
0: Šta, to je Kinez neki, sigurno.
1: Fuj, ne znam.
0: Pa oni to mogu da podnesu, oni sebe mogu da podnesu.
1: Parfem ili dezodorans nabio u patiku da se ne razbije, ali da pakuješ sad majice i veš u patike, mislim, skandal.
0: Pa mu koliko ženskih para gaćica, ona mala, ako se skužvaju, možete im vrlo 10 da stane u jednu patiku.
1: Kaže, kafa se najviše pije sredom, kako da ne.
0: Da, da, a ponedeljkom samo mi retardirani pije. Oje, kako mene, kafa se najviše pije sredom, da, a ni jednim drugim danom.
1: Južnokorejski tužioci zatražili su jednogodišnju kaznu zatvora za vlasnika restorana sa Michelinovom zvezdicom, jer je optužen da je koristio mrave kao ukras za dezert.
0: Pazi majkom.
1: Au.
0: Dale.
1: Koliko bi onda naših bilo pohapšeno zbog mrava, muva po vitrinama? Da ne kažem buba švaba, mislim.
0: Ne znam kako se klasifikuje. Trčeće buba švaba preko jela. Znaš, kad samo prozujim.
1: Kad samo preleti. Specijalan efekat.

0: da, piloti su ovo bili i kao ptice na mom dlanu. Jedan od komentara ispod pesme kaže: kako bih se vratio u 80 da mogu, najsrećniji deo mog života. Pa to je neki ispisnik naš. I meni su te 80-te, a? Tebi?
1: Pa meni su svakaj dobre. I ove tek što dolaze još bolje.
0: A, bravo. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela
2: Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Suzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio, a ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog.

0: Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
3: Naš

0: Kešmar. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Pa, dragi vozači, gledam gužvu u Novom Sadu i Beogradu, nema gužvi. U Novom Sadu na uglu Partizanske i ove Temerinske, tamo kod MCT-e, tu je nešto, ovaj, tu je neke, nešto se crveni. I to je sve što sam ovaj pronašao kao neki iole problemčić. A što se tiče Beograda, pa samo malo, malkice kod Mostara i podno autokomande i to je to. Tako da, što se tiče gradova naših najvećih, to je sve kako treba, stižete na posao, nema frke. Dok slušate Nelu i Marka, Željka Joksimovića, radio želi srećan put i lepu vožnju.

0: leđa, leđa. 8:30, ovu priliku ću da iskoristim da čestitam Ireni duplo te, kako se kaže, duplo tektinstvo. Dupla tetka, dupla je postala tetka, upravo jest. Tetka blizanaca. Bravo, bravo, bravo, gospođo, bravo
1: Petara
0: za,
1: i Lazara.
0: Bravo za mamu Petara i Lazara. Ovaj, i jedan veliki, naravno, aplauz na otvorenoj sceni na Košutnjaku. Bravo, još jednom, 8:30 je, daj da vidimo vreme kako nas čeka, kako je krenulo, bit će lepo.
1: Pa danas, da, lepo, popodne jedino mogući pljuskovi, temperatura do 29 stepeni, isto sve važi za Beograd, uveče popodne kiša, Beograd do 27 danas. Tri
0: stvari. Prva, koju juče nismo znali, danas znamo da je košarkaš i kapiten Partizana Vanja Marinković produžio ugovor do leta 28. Navijači

0: navijači kažu super, uz želje za brz oporavak od povrede Ahilove tetive i nadu da će u sezoni posle oporavka pružiti najbolje što zna.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Jakov Jozinović na aparatima, preti mu 82-godišnji Milanče Radosavljević.
0: Ma još jedan brej!
1: Koji je zakazao i četvrti koncert na Tašu 2. septembra. Nezvanično se priča da će otvoriti i peti.
0: Bravo Milanče Kraljevino! I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su Nike i Adidas potrošili milione na reklamu i onda uđe Ferran Torres u 61. minutu i postigne gol za Španiju u kopačkama trećeg brenda Under Armour. A Under Armour nema nikakvo službeno sponzorstvo, tako da samo jedan gol je vinuo ovaj brend u nebesa. Kapiram da će to tako ovaj svi da skapiraju kao ja.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Da, bile su to krune od Emine Jaković. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: E, jedna porazna činjenica nas je opalila juče, pa smo morali da odlučimo, da vam prenesemo da građani Srbije u proseku gube 425 evra na prevarama putem poruka, raznih poruka, SMS, Viber, drnde, mrnde, e-mailova i tako dalje.
1: Jeste, sve se to dešava na našim internet platformama koje ljudi svakodnevno koriste. Takođe, analizom je utvrđeno da se to ne dešava samo starijim sugrađanima, kako smo verovali. I milenijalci su podjednako uključeni u bogam i većem broju, generacija Z u nešto manjem. Ali sve ono što vam zvuči nestvarno, tipa oni mailovi kad dobijate, ne znam, neke nagradne igre, bogaćenje, neko preko noći, neka nasledstva,
0: no,
1: to se ne otvara,
0: samo
1: za takvim
0: ignor,
1: ljudima
0: ignor
1: se ne komunicira. Znači, kad to dobijete, imajte u vidu onu prastaru, onu domaću srpsku koju svi znamo da nema leba bez motike, tako da takve poruke se ne otvaraju.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale. Imam

0: Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
0: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
0: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminari.

0: aparati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod. Podovi da padneš na pod.
1: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
2: Još samo 5 minuta.
1: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
3: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Radio S. Broj 1. Radio za novi zvuk. Baby,

0: Nina Badrić je ovo bila u 8 sati 47 minuta. Ljudi, da li ste spremni za vrhunsko ostvarenje, najjače u poslednjih nekoliko godina? Kažu, tako kažu. Blockbuster koji je, kao što smo juče pomenuli, za dva dana otplatio sve svoje uloženo, $250 miliona, film Odiseja. Pa ko želi da provede jedno lepo, kvalitetno veče, večeras od 20 časova u MTS dvorani, čekamo vas na 011 440 400.
1: Smo obećali karte da će biti do kraja nedelje.
0: Ti si obećala, ja nisam ništa obećala.
1: I evo ih, ajmo, ko se prvi bude javio, osvaja karte za Odiseju večeras u MTS dvorani od 20 časova.

0: Da, Vlado Georgijev je bio, reci mi da znam, 8 sati 59 minuta je, dobro jutro na S-u ste, tu smo još sat vremena. Jutarnji show, Radio S. Uz Jela Nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Pa danas uglavnom sunčano, u prvom delu dana popodne malo oblaka, sa severa Srbije stižu pljuskovi, pa kako se kome zalomi. I isto važi i za Beograd. U Beogradu se očekuje do 27, u Srbiji do 29 stepeni. Jutro bilo sveže, sa temperature lagano rastu, 20 Sombor, 18 Novi Sad, Kragujevac 20, Zaječar 17, Niš 16, u Beogradu 19 stepeni. Tačno 9 sati, idu nove vesti, jutro svima.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je naftnim kompanijama koje su podnele zahtev korišćenje operativnih rezervi evrodizela. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. Predsjednik Srbije priredio je večeru u čast predsjednika vlade Češke Andreja Babiša, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Njih dvojica razgovaraće danas o jačanju saradnje dve zemlje. Sastanak će početi u 11:30. Suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču na rad u hidroelektranama Đerdap 1 i Đerdap 2. Ipak iz EPS-a kažu da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da nema razloga za brigu. Prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja izuzetnu promenu američke politike prema Zapadnom Balkanu u poslednjih nekoliko decenija, ocenio je švajcarski list Weltwoche u svojoj najnovijoj analizi. Još značajnije od samog dijaloga je

0: putuje.
1: U Pirotu za 10 evrića jedan influencer se proveo i najao kao car, svoj video objavio na TikToku. Šta sve možeš u Pirotu za 10 evra? Kugla sladoleda 40 dinara, osmina bureka sa sirom 70, jednokratna karta za teretanu 250 dinara, gurmanska pljeskavica 380, ulaz na bazen samo 200 i espresso 150.
2: Samo da se vratim na ovaj osmina bureka sa sirom, to niko živ ne jede osminu, jede se četvrtina, znači 140.
1: Pa dobro, sve jedno jeftino.
2: Tako,
1: mi naš plaćamo oko
2: samo
1: 300 dinara.
2: Samo sam to hteo da raščistimo, da.
1: Magični Pirot, da zaključimo, nismo mi Beograđani toliko siromašni koliko živimo na pogrešnom mestu. Poenta priče bi bila beogradske plate, a pirotske cene.
2: Eto.
1: Kako bi gala živeli.
2: Bilo bi i za čilim da se ovaj prištedi. Čilimi nisu jeftini, ali ne treba ni da budu. Taša Krunić i Crvena jabuka započinju poslednji sat današnjeg druženja. Uživajte ljudi. Irena Ivan sa vama, još sat vremena.

0: Da, crvena jabuka, ti mi dušu uzimaš, 9 sati, 9 minuta je.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. E, pa moramo da vas pitamo o... Izvinjavam se, leto bolje zvuči, naravno, kad smo Irena i ja tu. Ovaj, a šta vam je otišlo, a nešto drugo vam je došlo i ovaj, iza ćoška se pojavilo, kao ono kad se jedna vrata otvore, a onda se, zatvore, a onda se otvore druga vrata i još milion prozora i tako dalje. Znači, vrati vam se, na primjer, kao ljubav, jedna se prekine, a druga odmah naleti.
1: Eto, nadamo to, se bolja.
0: To vas pitam.
1: Priču da. Inspirisala Ana Ivanović je gostovala skoro u nekom podcastu gde je podelila sa nama da je svojevremeno od prvog honorara sebi kupila Chanelov sat sa dijamantima u Hong Kongu. Već posle par meseci u Parizu su joj znači ukrali taj sat, ali posle dve nedelje potpisuje ugovor karijere sa Rolexom. I zamisliti kako je život napravio tajming, oslobodio je taj ručni zglob
0: za nešto mnogo jače,
1: za nešto mnogo, mnogo bolje
0: da,
1: i skuplje.
0: I skuplje i tako dalje.
1: Dobro, umeđu vremenu izgubila i muža, ali nadamo se da će sad, ovaj,
0: sad će da
1: i tu da dobije nešto bolje.
0: Ma naravno, naravno.
1: E, koji je vaš Ana Ivanović moment, to vas pitamo, kada se jedna vrata zalupe, da li se otvore stvarno svi prozori pa dođe nešto bolje iza ugla, ste osetili to? Nećemo pričamo o onim stvarima kad dođe gore, da te život još jednom ovaj, ono prekali, što se kaže, da zapamtiš lekciju, nego da, ono da automatski kad vam je došlo baš bolje nešto da, da, u vaš da. Život
0: da. E, to želimo da čujemo od vas, pa nam kucnite, pišite nam i ovaj, i mi ćemo to podeliti posle. 0654444 naš Viber broj, možete i komentare da odmah da date, tako da ovaj, čekamo vas. A u međuvremenu slušamo Franku i Merlina, 9 sati 11 minuta je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: da, dobro.
1: Ina Merlin je ovo nešto lepo treba se desi. A da li se vama desilo nešto lepo posle nečeg ružnog, da kažem, šta vam je otišlo, a odmah vas iza ćoška sačekalo nešto drugo, mnogo bolje, kao Ani Ivanović, što smo malo prepominjali, da je ukraden skupoceni sat, međutim dve nedelje posle toga ona potpisuje ugovor sa Rolexom i
2: ugovor života, ugovor karijere.
1: Da.
2: Evo Hana kaže, dobila sam otkaz posle 12 godina rada. Plakala sam 3 dana, mesec dana kasnije javila mi se firma u kojoj danas radim za duplo veću platu i bez stresa. Tad sam mislila da mi se svet srušio, a zapravo mi je neko otvorio vrata koja sama nikad ne bih smela da gurnem.
1: Dobro. Mirela dodaje, izgubila sam dijamant iz prstena na dan kad sam upoznala sadašnjeg supruga, imamo i dete. Bravo Mirela. Eto vidiš, šta je jedan dijamant bre za familiju.
2: Boško kaže, propao mi kredit za stan koji sam baš želeo, bio sam besan na ceo svet, godinu dana kasnije kupio sam mnogo bolji stan u boljem kraju i za manje para.
1: Ajde. I danas kažem hvala banci što me odbila, hvala banci, hvala banci. Dobro, divni ste bili, hvala vam puno, a evo šta ćemo u nastavku.
2: Koliko stepeni imaju ovih dana grčki krovovi, ko nastupa na Paradise Festu i ko se na bazenu sa deckom brčka kao sav normalan svet.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octopod? Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
3: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Želite efekat profesionalnog mikro-needling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikro-needling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekosmetics.com.
13: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
14: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
15: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
16: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
17: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Dragi vozači, evo još jedno čekiranje graničnog prelaza. Ima na Špiljanima i na Gostunu, ima gužvi, da znate, prelaza ka Crnoj Gori, ono, ova slika kada je zaleđena na Jabuci, nikad se ništa ne događa, a policijski auto parkiran uvek na istom mestu, tako da ne znam šta se tu događa. Gradina mnogo manje nego ponedeljak i utorak, nema mnogo opterećenja. Što se Preševa tiče, tamo se stvorila ozbiljnija gužva u pet kolona, da znate, ako ste krenuli ka Grčkoj, a kad pređete već u Makedoniju, da znate da na Evzoniju nije tako strašno. Radio je želi lepu, pametnu vožnju i srećan put.

0: Da, Tina Bogićević je bila i u redu, tačno je pola deset. Je li napolju sve u redu, gospođo?
1: Jeste, prelepo napolju, temperature rastu, jutro bilo ladno, sad je okej. 23, Sombor, 22, Novi Sad, Kragujevac 21, Vranje 18, Niš 19, u Beogradu 21, Beograd do 27, Srbija do 29, popodne pljuskovi.
2: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Grčka na udaru toplotnog talasa, a prema pisanjima grčkih medija, termalne kamere su zabeležile na saobraćajnicama temperaturu od 60 stepeni na asfaltu i čak 75 stepeni na krovovima zgrada. Ako se našla neka mačka gore, bila je stvarno mačka na usijenom limenom krovu.
0: Ta jadne mačka se zalepila za taj krov odavno. Da. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Viki Miljković nastupala na ovogodišnjem Paradise Festu na jugu Srbije u Lebanu, oborila rekord posećenosti od osnivanja Paradise Festa, ove fantastične manifestacije.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nikola Jokić kao sav normalan svet odveo decu na bazen u Kljajićevo, na gradski bazen.
0: E, i nije 200 dinara karta, kao što smo rekli u prvom navratu, popravio nas je jedan slušalac, 100 dinara je karta.
1: 100 dinara karta.
0: Tako je, a deca besplatno.
1: Au.
0: Znači, Jokić i Natalija, 200 kinti, ovo dvoje malih, besplatno.
1: Ništa, da. Da li su mu otvorili kapiju ili ovaj... Ili su mu tražili za kartu? To ne znamo, ali kapiramo da je on dao i da mu nisu tražili.
0: Ja mislim da je on to sve regularno platio.
1: Mislim da je platio svima,
0: da,
1: koji su bili u redu i ispred
0: i
1: iza njega.
0: I to je meni palo na pamet, da, da znaš. Broj 1, jutarnji šou.

0: Da, Edita bila je ljuštura. Čestitamo Editi.
1: Jeste, postala je mama juče, rodila je devojčicu koja se zove Zoja. Evo, sve iskrene čestitke, bravo kraljice od Radija S. Ljubimo, volimo. Nadamo se da ćemo te uskoro videti ovde.
0: Da, pa da nam pričaš šta je i šta i kako. E, upravo je završen mundijal i znate da je bio pun kontroverzi, pun nekih fantastičnih informacija koje nisu vezane samo za igru, nego i za i za kulisne radnje. Znate da je ovo bio mundijal na kom je u prvi put učestvalo 48 nacionalnih timova, kažu, pokazalo se kao dobro, verovatno i kao beričetno. Međutim, veza sledeće 2030. u Španiji, Portugaliji i Maroku sprema se novo iznenađenje. Pouzdani likovi koji su u, ovaj, tu u FIFA, u toj organizaciji, su već pomenuli da će za 4 godine snage odmeravati 64 reprezentacije. Idemo!
1: Mene se zanima šta to znači za nas. Pa, da li to znači da ćemo...
0: To znači novu šansu. To predstavlja
1: novu šansu.
0: Misliš
1: da ćemo imati veće šanse da se plasiramo ili će možda još i konkurencija biti jača, tako da ponovo nećemo ništa uraditi?
0: Ti uvek i negativno razmišljaš. Pa ne, naravno da je veća šansa da se plasiramo. Jer plemeniti Infantino kaže da se mora misliti na ceo svet, ne samo na Evropu i na Južnu Ameriku, gde je fudbal najpopularniji sport. Vašar se pojačava, vašar se povećava, bit će tu sada otvorene još neke pozicije u Evropi i naravno u Africi, jel tako?
1: Afrika, da li je tu mislio i na Srbiju?
0: Pa nema šta onda misli, mi smo tu stalno, mi smo tu prisutni, mi stalno imamo šansu se plasiramo i nikako to da uradimo, i mi kao eto sad konačno moramo da dokažemo stvarno u potpunosti da smo ova, kako zove, fudbalska nacija. E sad, ako se slučajno ne kvalifikujemo taj na 100 godišnjicu mundijala, jer 2030. mundijal slavi 100 godina postojanja, ako se to ne desi...
1: Ništa, gledat ćemo Montevideo i dalje ćemo se ložiti kako
0: bre,
1: smo najjači.
0: Ne, nego
1: to
0: Katanac,
1: to.
0: Brate, na Staru Pazovu i ćao. Fudbal ovde više ne treba se igra i doviđorno.
1: Fudbal ovde više ne stanuje. Slušaš. Jutarnji
2: show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne.

0: Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Znači, najveće bonuse četvrtku.
7: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
8: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
9: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
10: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Muzika koju voliš.
13: A čini mi se, čini, da moja je.
14: I društvo koje ti prija.
15: Da vam ispričamo o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak? Iz espadrile negde.
16: Bolje zvuči.
17: Uz Radio S.

0: Do novo od Anđeline, soba 402, a šta kažete? 952, šta si iz Gibotina?
1: Ne, ne, sve okej.
0: Okay. A, dobro je. Ej, ljudi, četvrtak prekrižavamo u našem kalendaru, mislim jutro, vi nastavite obavezno uz Alex, čekajte i Šilju kasnije i uživajte u programu ovaj, Radio S, bit će dosta dobre muzike, naravno i zanimljivih pričica, a sve to do sutra.
1: Jeste, sutra petak, sutra opušteno, ljube vas Irene i Ivan, do sutra ujutru u 6.
0: Aj zdravo.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Gomex, lakše od srede, od 22. do 26. jula, samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99, paradajz kilogram 119,99, sladoled kvatroplazma 1500 ml 549,99.
1: Lakše se živi, vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Jutro i pre podne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se na severu zemlje, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima. Maksimalno oko 29, Novi Sad trenutno 22 stepena, u Loznici 20, Niš 19, Beograd 21. Vreme za vesti u 10, tu je Miljan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je naftnim kompanijama koje su podnele zahtev korišćenje operativnih rezervi evrodizela. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. Okrugli sto Srbija-Češka poslovni dijalog biće organizovan u Palati Srbija, a srpskim i češkim privrednicima obratit će se predsednik Srbije i predsednik

0: Planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević. Konkurs za pripadnike specijalne antiterorističke jedinice MUP-a produžen je do 11. avgusta. Slušali ste vesti.
1: Hvala Miljana, čujemo se u 11 ponovo.

23. jul. Ko je noć spavao s otvorenim prozorom, jutro se verovatno probudio slinav. Ja sam ta. Ladno, boga mi, bilo noćas. Iskreno, nije čak možda bilo ni za otvoren prozor. Ladno je jutro, ladne večeri, ali nek. Ja, ako mene neko pita, mislim, ne znam, ne pita me niko, naravno, ali bolje tako nego ono da ne možeš noću spavati od vrućine. Tako da konačno, evo, već 2-3 dana malo se lakše diše, vratit će se vrućine na velika vrata, ali aj bar malo da odmorimo. Dan s Alex do 2 i ovog četvrtka idemo jako normalno.

0: Radili su ovaj Mina i Nući, slušali smo njihov sudar svetova. 10 i 13. Dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Ako u ovom trenutku imate želju da pozdravite nekoga i da to čuje cela Srbija, evo, mi ćemo danas biti vaši poštari. Ono što je potrebno da biste zaradili, jel te, ovaj pozdrav, jeste da odgovorite samo tačno na jedno pitanje. A pitanje glasi ovako. Koji narodni pevač je zakazao četvrti koncert na Tašu? Da li je to pod A. Zvonko Bogdan, pod B. Milanče Radosavljević ili pod C. Miroslav Ilić? Mislim da ovo pitanje nije teško uopšte, ako pratite dešavanja. Sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto pozdravljate nekog. Evo, ja ću da iskoristim svoju priliku da pozdravim mog mlađeg brata, koji je ove nedelje položio dva baš teška ispita. Legendo, svaka čast, isplatilo se učenje, sedenje u kući po vrućini i slično, tako da idemo jako. Znači, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste i sve to na Viber 06544 494, čitam vaše pozdrave za te pesme.

0: Da vidimo koga Srbija danas pozdravlja. Jelena nam je pisala, kaže: pozdravljam kolege sa posla i najbolju šeficu Bilju, zato što smo najbolja ekipa, imamo najbolje rezultate. Svaka čast. Jelena iz Srpskog Miletića kaže: veliki pozdrav za moju kumu, drugaricu koja se kupa na moru, a ja ne mogu ove godine na more. Malo ironičan pozdrav, ja bih rekla. Tu nam je Anđelka. Ona kaže: ja samo želim da pozdravim vašu voditeljku Vesti Miljanu, njena drugarica iz detinjstva. Ovo mi je baš lepo. Prenećemo pozdrave Miksi, ništa ne brini, Anđelka. Danica iz Kikinde hoće da pozdravi nas sa Radija S. Hvala, Dano, puno. Slađana iz Kosovske Kamenice kaže: pozdrav za sve majstore koji rade fasadu. Sad ne znam da li misli kao na baš bukvalno sve majstore ili kao ima svoje neke majstore koji rade fasadu, ali i jedno i drugo pozdravljamo, naravno, i ove majstore i one, sve majstore pozdravljam, da. E sad, ako se pitate zašto sam pročitala baš ove poruke, to je zato što su odgovorili tačno na naše današnje pitanje, a ono glasi: koji narodni pevač je zakazao četvrti koncert na Tašu, da li je to pod A Zvonko Bogdan, pod B Milanče Radosavljević ili pod C Miroslav Ilić. Izvolite odgovoriti tačno ovo pitanje, pošaljete ime, prezime, odakle ste, koga pozdravljate i zašto na Viber 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
6: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
7: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: DTL akcija do 27. jula. Aloma sladoled 429,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
12: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beo Zovrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
14: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: opet danas velika gužva na Horgošu i na ulazu i na izlazu ka Mađarskoj. Što se tiče crnogorske granice, Gostun i ulaz i izlaz u problemu. Špiljani ima gužve na izlazu, Jabuka je jedino prohodna i mnogo vam je bolja opcija ako idete za Crnu Goru. Što se tiče granice sa Hrvatskom, Šid, ulaz, trenutno isto velika gužva. Da vidimo šta se još dešava. Bugarska Gradina ima gužve i na ulazu i na izlazu. Naravno, velike gužve su trenutno i na Preševu, i na ulazu i na izlazu. Tako da ko ide ka Makedoniji mora biti strpljiv. Hoću da proverim još F-zoni, ali nešto to neće da mi učita u ovom trenutku. Polako, ako putujete na more danas, bez žurbe. Srećan put, želi Radio S.

0: nastupila. Evo, Miley Cyrus, slušali smo Flowers u 10.35 na S-u.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, čitamo još pozdrava. Tu nam je Igor iz Uba. Kaže, pozdravljam mog najboljeg druga Nikolu i želim mu srećan rad i da se skloni sa sunca, da odmori malo. Pozdrav Nikola i beži sa sunca. Helena iz Kruševca kaže, vole bih da pozdravim mog tatu Milana koji trenutno na poslu u moru papirologije i dok radi uvek sluša vaš radio. Veliki pozdrav za celu ekipu Radio S. Pozdrav i za tebe Helena i za tatu. Kaže Milenko iz Novog Pazara, pozdravljam sina Mateju, uživa na planini Goli i pozdravljam sve kolege vozača autobusa firme Ozlem Novi Pazar. Hvala unapred, pozdrav za sve vas ljudi. Zoran kaže, pozdrav jednoj Sanji, najlepšoj ženi na svetu od Zorana. U, Zoki, ovo je bilo dobro. Tu nam je Nina iz Novog Sada, kaže, ja bih da pozdravim moju mamu jer je juče došla sa napečenim palačinkama i večerom samo donela nama i deci i otišla car. Baš lepo. Što se tiče današnjeg pitanja, četvrti koncert zakazao je legenda Milančar Visavljević, to nadam se kao već znamo negde do sada. Milanče stvarno ono, organizatori su prepoznali da Milanče negde stvarno peva srcem i da ljudi prosto to vole i da će dolaziti da slušaju ono hitove. Ovo na primer.
2: Ovo malo života.
0: Pa ovo je bukvalno ono, odma te radite, naravno da će četiri koncerta da rasprodaće možda i još. Mislim da je Milanče znao će volka pomama biti, on bi odmah zakazao Jušće jedno. Ali iskreno, on je pokazao i da nikad nije kasno za tako nešto, tako da vidjet ćemo do kraja, možda i bude Ušće. Svaka čast za Milančeta, svaka čast za vaše pozdrave.

0: Ovo je Nipple People. Stiže muzika za 2 minuta. Ostanite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30%.

0: 20% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.

0: sutra. Sutra je petak. Da. A ova stvar se zvala sutra. Bili su ovo Nipple People 5 do 11. Kugla sladoleda 40 kinti, ceo dan na bazenu 200. Jedan bloger objavio je video koji je otišao viralno i to samo zbog cena u Pirotu. Društvene mreže su se zapalile zato što niko ne može da veruje šta sve možeš da radiš u Pirotu za 500 dinđi. Ovaj bloger je nazvao Pirot najjeftinijim gradom na Balkanu. Tamo je cena osmine bureka 70 dinara, kugla sladoleda 40, a dnevna karta za bazen 200. Pa ludilo, bukvalno. Trening u lokalnoj teretani iznosi 250 dinara. Mi smo baš juče ovde pričali, ja mislim da u Beogradu ispod 10 evra, 1000 dinara, nemaš realno trening. 250 dinara u Pirotu, zamislite. Znači, bukvalno, ono, u Pirotu za 100 evra ne kupuješ namirnice, nego kupiš pola ulice i dva placa.
1: Čas mladi mjesec je, dobro večer, dan je sve, spuštam se u barove,

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauh Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama, 369,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Sunčano pre podne, a onda popodne će doći do naoblačenja, kiša i pljusak sa grmljavinom očekuju se na severu, uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima naše zemlje. Maksimalno danas oko 29, Zrenjanin trenutno na 24, Valjevo 23, u Sjenici samo 15, Zlatibor čak više 16 stepeni je tamo, u Leskovcu 22, Beograd 23 trenutno. Idu vesti u 11, tu je Miljan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik vlade Češke Andrej Babiš je u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček priređen je ispred Palate Srbija, a planiran je i okrugli sto Srbija-Češka poslovni dijalog. Babiš će pre toga razgovarati sa predsednikom Vučićem. Vlada je donela uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je ministar Siniša Mali. Putem aplikacije i web sajta kompanije Srbija Voz omogućena je online kupovina karata za međunarodne linije ka Baru i na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Svi putnici koji karte kupuju online za linije u unutrašnjem saobraćaju mogu da ostvare popust od 5%. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu odbilo je zahtev odbrane bivšeg vođe takozvane OVK Hašima Tačija za privremeno puštanje iz zatvora. Fudbaleri Vojvodine igraće utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Duel na stadionu Karađorđe počinje večeras u 8. Slušali ste vesti.
3: Hvala Miljana, najlepše, čujemo se u 12.

Slušajte Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme, 11 sati 13 minuta. U telefonu ti upisan kao Dragan Pijac ili Maki domaća jaja. Da li imate i vi svog čoveka za sve i svašta? Ja imam primjer svog čoveka s Novog Beograda koji mi donosi tunjevinu, sredstva za skidanje fleka i kafu. I bukvalno ono, lik mi u top 3 najvažnije osobe u životu. Jer kao, stvarno, mi je to lik za kafu i za tunjevinu. Moja koleginica Dušica ima lika na pijaci koji joj je, kako kaže, kao bankomat. Svaki put kad nema keš, on joj da, ona mu uplati na račun. Ili ako, na primjer, nema da mu plati u kešu što uzme s njegove tezge, onda mu uplati račun. Znači, bukvalno kao bankomat. Realno, čuvanje kontakta ovako nekih pouzdanih ili majstora ili prodavaca ili bilo koga danas je stvarno vrednije od ono finansijskih ušteda. Tako da, ako nemate osobu za bar jednu specifičnu potrebu, možda još uvijek niste u potpunosti preuzeli kontrolu nad svojim životom. Zašto najluđe imate svog čoveka? To me zanima. Čija imam svog čoveka za tunjevinu i kafu? Zašto vi imate svog čoveka? 065 44 494. Ajde, javite mi malo na Viber. Živo me zanima.

0: Šta bi prijatelji moji rekli? Pita se Vlado Georgijev. Slušajte Radio S, ovo je Dan s Alex. Dobar dan. Zanima me zašto najluđe imate svog čoveka. Znači ja imam svog čoveka koji mi je čovek za tunjevinu i kafu. I on mi donosi to na kućnu adresu i u dobrom smo dilu. Zašto vi imate svog čoveka? Kaže Sveta, nećete verovati, ja imam lika upisanog kao Zoki Stršljen. Čovek mi spasio život pre 2 godine, izvadio gnezdo veličine fudbalske lopte sa terase i to rukama, bukvalno se nije ni namrštio. Sad ga zovem čim čujem neko zujanje. Mislim da mu znam i slavu i koji mu je omiljeni tip kafe. Kad mi on potvrdi da je vazduh čist, tek tada smem da izađem na terasu ko čovek. Jao, strava. Zoki Stršljen, baš strava, iskreno. Tu nam je Miloš, kaže, kod mene postoji Bane Sir Magija. Lik me zove svakog drugog četvrtka u 7 ujutru, mi javi da je stigla tura iz Sjenice. Ako mu se ne javim, on mi čuva kilo, jer zna da mi deca bez tog sira ne jedu doručak, bukvalno mi važniji od pola rodbine. Jelena kaže, imamo frajera koji nam donosi domaća jaja, zovemo ga Jajar, tako nam upisan u telefon. Pa logično, kako će lik koji donosi jaja biti upisan u telefon nego Jajar. Da. Zašto najluđe vi imate svog čoveka? 065-44-494, javite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
1: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
9: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: I bar! Čekaj, da li je video?
12: Nije!
11: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
13: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
14: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
15: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
16: Znači, najveće bonuse četvrtku.
15: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
16: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
17: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
15: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: do 25. jula radovi na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovraće u oba smera. Radovi se izvode u zaustavnoj traci, tako da znate, možete voziti onom trakom koja bude bila slobodna. Što se tiče trenutne gužve u saobraćaju u Nišu, nešto gužve na uglu Matejevačkog puta i Knjaževačke, a što se tiče BG-a, silazak sa Gazele ka autokomandi, smer ka Nišu i Surčinska, trenutno malko u problemu. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio

0: jedna vrlo emotivna stvar, Dino Merlin, ako izgovorim ljubav u 11.34 na S. Zanima me zašto imate svog čoveka i zašto mislite da je najvažnije imati čoveka. 065-44-494 kaže Vanja, mi imamo Bosketa što vadi pogrešno sipano gorivo. E, ovo je važno, imati ovog čoveka, jako važno. Zoja kaže, imam svog vodoinstalatera, dolazi u pola dana i noći kad je muka, u telefonu boban voda. Boban voda, isto važno. Važno. Nataša, pozdrav iz Niša. Ja imam majstora za sve, moja najvažnija osoba zove se Gile Šraf. Lik popravlja sve od pena za kosu do veš mašine. Kad uđe u kuću ne skida cipela, zašto je bukvalno domaći u našoj porodici. Prošle godine nam popravio klimu na 4 stepeni, tela sam sliku da mu uramim pored Svetog Nikola. E, znači, Gile Šraf, treba nam kontakt Gileta Šrafa, evo ako bi Nataša nam podelila, mislim da bi nam značilo stvarno. Ne, mnogo je važno da imaš stvarno svog čoveka za neke određene stvari, ali najbolje da imaš čoveka za sve ovo ovako, tako da nadam se da svi imate to.
1: Zbog nje

0: Jao, ljudi, moram da vam pročitam, Dušan iz Novog Sada nam je pisao na temu toga kako vam je upisan čovek za sve i da li imate vašeg čoveka za sve, da tako kažem. Nazdravljavo Ivankino. I kaže Dušan, moj čovek za sve je u imeniku upisan kao tata. Pozdrav za sve požrtvovane tate. Ovo je toliko lepo i toliko jedna velika istina da onako Dušan me baš ostavio bez teksta. Bukvalno pozdrav za sve tate koji su ono čoveci za sve, bukvalno.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakom petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen i za dug.
4: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccer Bet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Brusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuroni hondroitin!
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
7: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
8: Još samo 5 minuta.
7: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
9: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!

0: Ilmak Rahmet, Kraj je u 9 minuta do 12. Slušajte Radio S, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta vam je otišlo, a nešto drugo bolje vas je sačekalo odmah iza ćoška. Znači, jedna vrata se zatvorila, jedna još bolja se otvorila sa sve prozorima. Kao Ani Ivanović je ukraden skupoceni sat, međutim, dve nedelje posle toga ona potpisuje ugovor sa Rolexom i...
4: Evo Hana kaže, dobila sam otkaz posle 12 godina rada, plakala sam 3 dana, mesec dana kasnije javila mi se firma u kojoj danas radim za duplo veću platu i bez stresa. Zapravo mi je neko otvorio vrata koja sama nikad ne bih smela da gurnem.
3: Mirela dodaje, izgubila sam dijamant iz prstena na dan kad sam upoznala sadašnjeg supruga, imamo i dete, bravo Mirela.
4: Boško kaže, propao mi kredit za stan koji sam baš želeo, bio sam besan na ceo svet, godinu dana kasnije kupio sam mnogo bolji stan i za manje para.
3: I danas kažem hvala banci što me odbila, hvala banci. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđe lati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Očekuje nas popodne promenljivo oblačno vreme, kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom na severu, a onda uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Maksimalno danas oko 29. Kada je reč o trenutnim, Novi Sad 24, toliko imaju Zrenjaninu, Valjevo 23, Zlatibor 16, Kruševac 23, Niš 21, u Beogradu trenutno 24. Vreme za vesti u 12. Dobar dan.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Palati Srbija održava se plenarni sastanak delegacija Srbije i Češke koji predvode premijeri Đuro Macut i Andrej Babiš. Vlada je donela uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je ministar Siniša Mali. Kompanija Srbija Voz spremna je za otvaranje nove linije na brzoj pruzi između Beograda i Budimpešte, kažu nadležni. Dodaju da bi trebalo da bude puštena u saobraćaj za otprilike 2 meseca. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana ubijeno je 14 srpskih žetelaca. Najmlađi među njima Novica Janićijević imao je samo 17 godina. Počinioci zločina još su na slobodi. Fudbaleri Partizana večeras od 9 dočekuju Unaš Trasen iz Luksemburga u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
2: Bila je ovo Miljana, hvala ti Miljana, čujemo se još jednom u 1 sat.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
2: Da, tu smo i da.

Maglo Band, čini mi se čini, 23. jula na ESO, 16. i 17. septembra bit će u Sava centru. Radio S. Update. U jednom selu koje Ćuprije na Miroslavljevoj farmi rodila se životinja koja privlači pažnju cele zemlje. U pitanju je albino beba alpaka koja izgleda vrlo neobično i već je postala lokalna senzacija. Ima onako snežno, prelepo belo krzno i prodorne plave oči, tako da moj topli savjet je da umjesto gužve u saobraćaju odite da čekate red za alpaku, da je vidite i da se uslikate, zato što njena pojava, pogotovo te plave oči, zaista ostavljaju utisak. Jedna poruka na telefonu može da vas košta više nego polovan auto. Objavljeni su rezultati novog istraživanja o digitalnoj bezbednosti u Srbiji i podaci pokazuju drastičan rast uspešnih prevara putem SMS-a i onih aplikacija za dopisivanje. Jedna SMS poruka u Srbiji prosečno košta 425 evra ako niste oprezni i onako, to je jedan ozbiljan gubitak. Tako da, znate, ako vam neko nudi neku brzu zaradu preko poruka ili preko Vibera ili čega god, ne brzajte, zato što će vas to samo brzo odvesti u minus. Šta radi čovek koji vredi 270 miliona dolara kad mu je vruće? Gde se kupa Nikola Jokić ovih dana? Za dve pesme javljam. Ko nije ispratio? Odušević.

0: Bili su ovo Georgie i Lore, slušali smo Na tebi u 12.20. Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić kupa se ni manje ni više nego na lokalnom gradskom bazenu. Ja ne znam ko se evo kupao pre 2-3 dana kad je on bio tamo, mogu samo zamisliti tu scenu, ono, učiš dete da pliva i pored tebe se pojavljuje on, ono, bez obezbeđenja, bez peškira od 5000 evra, znači ništa, lik ono u vodi s decom, mislim, mislim da je ovo stvarno jedini način nekako da ostaneš normalan pored tolike slave, tolikog novca koji imaš i svega, da to baš u svetu gde ono svaka tvoja sekunda vredi 1000 dolara, ti, brate, odeš na gradski bazen i kupaš se i mislim da je to onako baš carski, jer stvarno čovek koji može kupiti ceo Sombor ne pati ni od kakvih ono kompleksa, ničega, znači to mi je bukvalno ono slika dana, ako ne i slika nedelje, Nikola uči decu da plivaju na gradskim bazenima u Somboru, car.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju. Ajde, ustaj polako.
1: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u pladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Što se tiče trenutne gužvi na Kelebiji, na izlazu trenutno prema Mađarskoj ima gužve, Horgoš i ulaz i izlaz u problemu, gužvi ima na Špiljanima i na ulazu i na izlazu ka Crnoj Gori, Šid, ulaz, isto trenutno gužva, da vidimo još, Sremska Rača, izlaz prema Bosni i Hercegovini takođe, u problemu, Gradina i dalje i na ulazu i na izlazu ima gužve, kao i na Preševu. Što se tiče gradskih gužvi i problema, silazak sa Gazele ka autokomandi smjer ka Nišu i dalje neka gužva u Surčinskoj u Beogradu. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

Slušali smo Tijesta i Karol G, Don't Be Shy, 12.31. E, pisala nam je Dragana na Viber, kaže: Ćao, jedna mala ispravka za Jokića, nije gradski bazen, nego seoski, 12 km od Sombora, Kljajićevo selo s 4000 stanovnika, Somborski je zatvoren, pa baš je verovatno zato ovaj posetio. Eto, znači u pitanju je seoski bazen, još lepše nekako, još bolje, mislim, svakako lik je car, ali hvala Dragani što nam je dala ovako ovu pretečnu informaciju.

0: Slušali smo 1004, 12 sati 39 minuta. Jedna super info za sve Vračarce, Beograđane, ali i za sve van Beograda. Ako budete dolazili do 8. avgusta, da znate da na Vračaru se održava Vračar Open Air, koji predviđa besplatni program namenjen svim generacijama od 18 sati svaki dan, a od 9 počinje bioskop sa zvezdama, svako već ima neka druga projekcija. Sve informacije imate na danubeogradu.rs. Mislim da je ovo stvarno strava za ove letnje dane i večeri, tako da eto, bacite pokus.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: U pesmi Familija, Papa Paranoja, koliko puta otpevaju reč paranoja? Papa Paranoja. Nemoj mi pevaš celo.
3: Znam, stvar su, znam.
2: Ja ćeš sve vreme da mi brojiš. Ne, brate, mnogo više. Ma ja bi, 36 puta. Cela pesma, Papa Paranoja.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: I bar! Čekaj, da li je video?
11: Nije!
10: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
12: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
13: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
14: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
15: Znači, najveći bonus je četvrtko.
14: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
15: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki vešom izazov.
16: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
17: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
19: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
7: Vaš Gomex.
1: Muzika koju voliš.
0: I društvo koje ti prija.
5: Yeah, yeah. I po koji uzdah između?
6: Za uzdahom si bolja nego sa...

kakva stvar. Džiboni i Oliver Dragojević, sreća. Na SU 10 do 1, dobar dan. Džinovi su potrošili bogatstvo da bi bili glavni na mundijalu, ali jedna obična kopačka im je srušila sve planove. Adidas i Nike su uložili milijarde u, da kažem, sponzorstva i reklame za vreme mundijala, a jedan manje malo poznat brend od njih ukrao im je svu pažnju. Španija osvojila prvenstvo golom u Under Armour kopačkama, što negde marketinški stručnjaci širom sveta analiziraju kao najjači, možda top 3 najjače događaja, zato što kao ovi ljudi su uložili tolike pare i na kraju nije se pričalo o njima, nego se pričalo o Under Armouru koji nije uložio ni jedan jedini dinar, a eto, njihova kopačka je dala pobednički gol i to negde ukazuje na to da je kvalitet proizvoda često važniji od samog marketinga. Tako da ovi iz ove kompanije Under Armour sada stvarno imaju bolji povraćaj investicije nego otprilike ja kad nađem 200 dinđi u zimskoj jaki. Što se baš isplati, njima se ovo još više isplati.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Popodne nas očekuje promenljivo oblačno vrijeme, kratkotrajna kiša ili pljusak, mogući su na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i centralnim krajevima, maksimalna oko 29 danas. Kada je reč o trenutnim, u Zrenjaninu 27, Smederevska Palanka 25, toliko ima u Leskovcu, u Vranje na 26, koliko je trenutno i u Beogradu. Jedan sat, vreme za vesti, tu je Miljana.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Premijer Češke Andrej Babiš je u dvodnevnoj poseti Srbiji. Nakon plenarnog sastanka delegacija Srbije i Češke, Babiš je razgovarao i sa predsjednikom Vučićem. Naftnim kompanijama koje su podnele zahtev, Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je korišćenje operativnih rezervi evrodizela. Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početka oktobra, u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je ministar Siniša Mali. Fudbaleri Vojvodine večeras od 8 igraće utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Sat vremena kasnije sastaće se Partizan i Una Strasen iz Luksemburga. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti Miljana, sledeće vesti u 2.
4: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
1: Da, dobar dan još jednom, dragi ljudi. Jedan sat je 2 minuta. Slušajte Radio S i vreme je da slušamo nešto po vašem izboru. Ima li među vama neko ko bi hteo da bira pesmu danas ovde na S-u? Ako ima, izvolite biti najbrži na Viberu 065-44-494. Prijavite se za Stop and Play i u narednih 10 minuta budite osoba koja ćete izabere šta ćemo slušati u nastavku. Čekam vas da se družimo i da malo časkamo. 065-44-494.
5: How did it go?
6: Oh, fantastic.

0: Slušajte Radio S, 13 sati 13 minuta je. Želim vam dobar dan. Dobar dan poželiću i Vanji iz Beograda koja je na vezi. Vanja, halo.
1: Ćao.
0: Kako je Vanja, čujemo li se?
1: Čujemo se, čujemo, evo dobro je.
0: Jel dobro?
1: Jurim se sa bebom po kući.
0: Jo.
1: Sve u redu.
0: Slatke muke što se kaže.
1: Jeste.
0: Kaži nam Vanja nešto malo o sebi. Šta radiš, čime se baviš?
1: Bavim se nutricionizmom. U procesu sam da postanem pilates instruktor. Tako, trenutno samo čuvam bebu i to je to.
0: Pa lepo, baš lepo, iskreno. Sve lepše od lepšeg nekako. Hoćemo da biramo pesmu ovde.
1: Ajmo.
0: Ja imam sedam ovde ponuđenih za tebe. Ti izabereš jednu koja ti se najviše sviđa. Može?
1: Može, dogovoreno.
0: Idemo. Kerber, broj 1.
1: Dalje.
0: Dalje. Ovo je Tai Chi. Hajde da ludujemo.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro. Nego što je trećem. Massimo, moja ljubica.
1: Dalje.
0: Dobro. Bijelo dugme će biti 4.
1: Dalje.
0: Dobro, ići ćemo i na 5. Ovo je negativ. Zbunjena.
1: Ajmo dalje. Poslednje dve da vidimo.
0: Da, Marina Perazić. Ili će biti 7.
1: Ajmo na 7.
0: EKV, srce.
1: Može.
0: Može. E, si zadovoljna stvarno?
1: Jesam, jesam.
0: Baš mi je drago, onda je vredelo čekanja.
1: Vredelo je, vredelo.
0: Pozdravljam te, ljubi dete, uživajte, želim vam divan ostatak dana.
1: Hvala, vidim, čujemo se, čao, čao.
0: O, EKV, iskreno vredelo je čekati 7 pesama na ovom. Uživajte, ide srce po Vanjinom izboru.

0: slučaj, ti zaključaj srce svoje, poručuje Bojan Marović, važi, nema problema. Dado Glišić kaže neponovljiva u nastavku, bit će rudimental these days i malo da vidimo šta se deša u saobraćaju za par minuta, a se internetu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.

0: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
3: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Radovi do 25. jula na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovraće u oba smera, bit će zauzeta za saobraćaj zaostrana traka, tako da možete voziti onom koja bude bila slobodna. Što se tiče gradske gužve, Kragujevac 27. marta ka Kosovskoj trenutno ima gužve i Lepenački bulevar ka 27. marta, a što se tiče Beograda i dalje gužva na autoputu na silasku sa Gazele ka autokomandi u smeru ka Nišu. Srećan put, želi radio.
7: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Slušajte, danas Alex Nesu još nekih 20 minuta, obzirom da je sada 13:35. Dobar dan vam želim.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Završeno svetsko prvenstvo u fudbalu i ja se plašim šta će do sada, šta sada se gleda. Međutim, evo ima zanimljivog sporta, na primjer balkansko prvenstvo u vaterpolu za mlađe kategorije. Divna utakmica juče, Mađarska, Makedonija, 41-0 za Mađare i Makedonci su se obratili javnosti, izdali su saopštenje. Kaže ovako, nije važno što danas nismo pobedili, važno je što smo počeli danas da gradimo temelje. Teško je, no ne se predava me, e, to je sportski duh i to je vera u sebe. 41-0 su izgubili, ali nema predavanja. Makedonija gradi temelje u vaterpolu, ja im želim puno sreće. Od danas za mene u vaterpolu, osim Srbije, postoji samo Makedonija.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
1: Radio S.

0: Slušaš Danca Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccer Bet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Pojačalo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
8: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
9: Naš

Eni Jurišić i Matija Cvek za kraj našeg druženja, 7 minuta do 2 sata, pozivam vas naravno da ostanete na S-u. Ide sad vremena muzike, jer Sandra se još uvek odmara i neka je, ali od 3 tu je Šilja, sve do 6, uživajte, lep dan vam želim, čujemo se ujutru od 10, aj pozdrav!

0: zvuk i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Od popodneva očekuje nas promenljivo oblačno vreme s kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, pre svega na severu zemlje, a onda tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima, maksimalna dnevna danas do 29. U Kikindi trenutno 27, Loznica 26, na Zlatiboru 18, Kop 12, Kraljevo 26, toliko je i u Beogradu trenutno.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, a svečani doček priređen je ispred Palate Srbija. Predsednik Vučić je posle sastanka sa Babišem istakao sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. Babiš se zahvalio na dobrodošlici i istakao da Srbiju i Češku povezuju dugogodišnji dobri i prijateljski odnosi. A govoreći o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Državama, predsednik je istakao da je to važna stvar za naš narod i naš zemlju, ali je istovremeno ukazao da to ima i stvari koje nisu jednostavne i lake. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera po 10.000 dinara, izjavio je ministar Mali. Fudbaleri Vojvodine večeras od 8 igraće utakmicu drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Sat vremena kasnije sastaće se Partizan i Una Strassen iz Luksemburga. Slušali

0: prazne. Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
2: i peškiri.

0: U Intersportu.
1: Ozbiljno?
0: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
1: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
0: Intersport. U srcu sporta.
2: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
11: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
13: Ponovo gužve na granicama i danas, najproblematičnije na Horgošu i ulaz i izlaz ka Mađarskoj u problemu. Što se tiče crnogorskih granica, Gostun, ulaz u Crnu Goru ima veliki gužvi. Gužve ima na Batrovcima, na izlazu i Sremska Rača na ulazu, pa boga mi i na izlazu ka Bosni i Hercegovini. U problemu je naravno i Preševo i ulaz i izlaz, tako da ako putujete danas, samo polako. Što se tiče Beograda, gužva na silasku sa Gazele ka Autokomandi, smer ka Nišu i nešto malo ima gužve na Adi od Sajma. Srećan put, sigurnu vožnju, želi raditi.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
3: Brusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuroni hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
7: Još samo 5 minuta.
6: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
8: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
9: Muzika koju voliš.
10: A pokvariš mi san i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
11: I društvo koje ti prija.
12: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
11: Leto.
9: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Rane Nustava, Toši Preski, Trije.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas neki prijatni temperaturu u Subotici 26, u Kragujevcu 26, u Beogradu 28, nešto slično nas čeka i sutra. Trije, evo, Novih vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, a svečani doček priređen je ispred Palate Srbija. Predsednik Vučić istakao je sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. Babiš se zahvalio na dobrodošlici i istakao da Srbiju i Češku povezuju dugogodišnji dobri i prijateljski odnosi. A govoreći o izborima, predsednik je rekao da će parlamentarni izbori biti raspisani u septembru ili početkom oktobra, održani u oktobru ili novembru, dok će predsednički, kako je rekao, biti nešto kasnije. Naftnim kompanijama koje su podnale zahteve Ministarstva rudarstva i energetike odobrilo je korišćenje operativnih rezervi Eurodizela. Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, rekao je ministar Mali. Slušali ste vesti?
0: Slušali ste Jovanu.
4: Leto bolje zvuči, zvuči, radio je.
1: Sa tobom je Šilja.
0: Četvrtak je 23. julija, lep neki dan. Zaboravio sam juče da vam kažem, sreda je idealan dan za traženje povišice, ali za to ste zakasnili. Međutim, evo lepih vesti. Četvrtak je, piše, idealan dan za seks. Od svih dana u nedelji po istraživanju najviše seksa ima četvrtkom, tako da kad dođete kući samo recite partneru, ajde da ispoštujemo ovaj idealan dan. Kad sam već zakasnio ove nedelje za povišicu, sledeće srede povišice, to tražite obavezno, vreme da zaboravite. Prošle tri, kreću tri sata Odašiljača. Dobar dan.

0: Znaj da znam, Marija Šljifović, 3.10. Nema Sandra, ali tri vesti su tu u sefu.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest, najnovije istraživanja kažu da se kafa najviše pije sredom. Opet ta sreda, leko malo pre sredom se najviše u firmama traži povišica, a četvrtkom ljudi imaju najviše seks. Ne znam ko izračun da baš sredom pije dve, tri šoljice više kafe, što sreda, kažem, ne znam. Druga vest, južnokorejski tužioci zatražili su jednogodišnju kaznu zatvora za vlasnika restorana sa Michelinovom zvezdicom, jer je optužen da je koristio mrave kao ukras za dezert. Mravi, ne vidim ih nešto u poslije vreme. Mi smo u blokovima, kad smo bili klinici, imali gomilu mrava ono, u stanovima, sad su nestali. Gde su nestali? Mravi, sem što su na tortama kao ukras, bože me sačuje. Uzmite ovom čoveku sve Michelinove zvezdice. Treća vest, Grčka na udaru toplotnog talasa. Prema pisanjima grčkih medija, termalne kamere su zabeležile na putevima temperaturu od 60 stepeni na asfaltu i čak 75 stepeni na krovovima zgrada, pa nisam baš nešto planirao se penjem po krovovima u Grčkoj, ali eto, koristan podatak. Jake vesti, sve su mi ono, brate, ne znam koji bi izdvojio, sve su mi ko moje deca. 3 i 12 je tek smo počeli, od Ošiljač do 6, slušajte, ovo su Nela i Nika Turković, bit će novi fosili.

0: Za dobre stare vremena, novi fosili, došli ste evo da nas obiđe Dekos, gde si brate, samo javi se ljudima, ono kao, žive, znači, zapratite njegov podcast, sportcast, super. 23. juli na današnji dan, pre 53 godine je rođena Monika Lewinsky, prijateljica Billa Clintona, da ne objašnjam sad po čemu je poznata, ali je napravila finu karijeru, mislim, davno je to bilo ta afera, gde je sad Monika, nemam pojma, šta radi, čime se bavi, da li u kontaktu, da li sa Clintonom, ako neko zna ono, nek vam to javi. Sa ove emotivne priče o Clintonu i Moniki idemo na sport, večeras fudbal i to dva komada kvalifikacije za ligu konferencija, Vojvodina Ajax, to može bude ludilo, ajde Voša trgli se, nema se brukaš ko protiv Ferencvaroša, možeš ti to. U 8 u Novom Sadu igraju, a Partizan protiv nekih Luksemburžana, Uno Strasen ili tako nekako se zovu, u Beogradu u 9 koji ima dva televizora može da se zezda da gleda obe teka. 3.20, sad ću vidim šta kažu kamere, pa javljam gde su gužve. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
10: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
11: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
12: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Putevi Beograda, pa nema neke gužve, možda malo na Gazelu u pravcu grada, autoput ok, Branko most odličan, Autokomanda takođe, Bulevar Mihajla Pupina, gde obično bude neka kriza u ovo vreme, sve je pod kontrolom. Ako vi vidite nešto, ja nisam, samo šaljite na Viber 065-44-494. Bojan kaže, sudari na Adi u oba smera. I ima još neku poruku, ali to ne mogu da prenesem. Ok, dakle, ako nešto vidite, javite, pa da te informacije prenesemo dalje.

Radio Svira za nas, Jelena Tomašević, 15.31. Spremite se polako, ljudi, za rad generacija, slušajte pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto, učestvujte aktivno, pa da možete da proverite na kraju da li ste bliži 50. ili 20. godina. Zadnji put Sandru menjala Marija i danas će opasan igrač, ume da uvaljuje koske. Marija je znala da se u Trumpovom hotelu snimao Samo kući 2 i znala je da opiše kako izgledao sok Jupi, ali nije znala što je bio Pino Silvestre. Pino Silvestre bio, ko ne zna, aftershave, a Marija rekla Pino Silvestre futbaler. Pa zvuči, mislim, ovako malo. Bjavo peto nešto, nisam imao pojma da se hit frizura ovog leta zove bezobrazne loknje. U stvari ništa nisam znao. Po meni, nezgodniji igrač od Sandre, pomenuta Marija, nema milosti. Novi rad generacije, odmah posle 4, proverite ljudi koliko pratite nove trendove i koliko se sećate stvari od pre 100 godina. Nova je Mina Jahović, bit će i Saša Kovačević, slušajte, dobar dan.

0: Bromeo Saša Kovačević, u Odešljaču, inače na danima piva će biti u Zrenjaninu, bit će i Nele Krajlić, bit će i Tap 011 od 5. do 9. avgusta, dani piva u Zrenjaninu. Za 10 minuta u Odešljaču vest bez kraja, stiže vest koje nešto fali, ko bude znao nek javlja, nek pomaže.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
5: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
6: Ajde.
3: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: I bar! Čekaj, da li je video?
10: Nije!
9: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
11: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
12: Ko kreči, kuću leči.
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
15: Znači, najveće bonuse četvrtku.
14: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
15: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
16: Budi među najbržim u nedelju i pokupi 330 spinova.
17: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: iz petih žila Aleksandar Radović i Odašiljač. Vreme je za vest bez kraja, evo jedna koja nešto fali, ja moram provoliti šta je to, ako sam pročito znam, ako nisam onda u 15, za to imam 45 sekundi, pomozite vi ljudi, ajde, 065-44-494, evo šta su mi postali sada.
1: Završi vest.
2: Matt Damon je na snimanju Odiseje imao kaskadarku kako bi zamenila njegove...
0: Scena seks, ne šalim se, znam šta je ovo, imao je kaskaderku koja bi trebala da ga menja u nekim scenama gde su džinovi ili gde je on džin u odnosu na ove druge, neko je veći, neko je manji, u svakom slučaju pored te kaskaderke, ovi drugi koji su bili u toj sceni su izgledali manji ili veći, manji ili veći od prilike, ako sam uspio nekom da budem jasan, ali mislim da je to to. Ajde, da vidimo šta kažeš.
3: Matt Damon je na snimanju Odiseje imao kaskaderku kako bi zamenila njegove ruke. Zbog uloge Odiseja, Matt Damon je morao da smrša 15 kg, pa tu odeš i njegovi bicepsi, te njegove nabildovane ruke u krupnim kadrovima zapravo pripadaju kaskaderki.
0: A tu sam, nisam baš pogodio skroz, ali u principu ovo je trebalo da, njene ruke su trebalo da izgledaju onako moćno, moćniji nego što su njegove trenutno s obzirom da je smršno. Znači ona je trebalo da izgleda veće nego što je Medema, valjda, ako sam, mislim, pogodio sam, valjda. 550 je, je znao neko? Ne. Ok, možda i znao, nije posla poruku. Ovo ćemo i sutra, nova vest bez kraja, tu negde oko 15 do...

0: No pojedo masiti kolonija za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđe lati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa prijete neke temperature u Zrenjaninu 28, u Zlatiboru 19, u Beogradu 28. Sutra trebalo je bude svežije, maksimalnih 24 u Srbiji. 4.1, evo novih vesti na S-u.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Želim mira, evropski put je naš strateški cilj, rekao je predsjednik Srbije u intervju za austrijski prese. Dodao je da kroz ono kroz šta je on prošao poslednjih godina nije prošao ni jedan evropski lider, barem ne u skorije vreme. Te da sada, kada se utvrdilo da su to bile laži, može da kaže da će za 3 meseca pobediti na mnogo demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbije, a svečani doček priređen je ispred Palate Srbija. Babiš se nakon sastanka sa predsjednikom Vučićem zahvalio na dobrodošlici i istakao da Srbiju i Češku povezuju dugogodišnji dobri i prijateljski odnosi. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima bit će isplaćeno 10.000 dinara. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je ministar Mali. Fudbaleri Vojvodine večeras od 8 igraće utakmicu drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Sat vremena kasnije sastaće se Partizan i Una Strasen iz Luksemburga. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste on.
5: Leto bolje zvuči.
1: Šilja.
0: Nema Sandro, tu je Marija spremna za rad generacija, za par minuta stiže. Tako da slobodno se uključite pa da možete ono da proverite da li pratite više ove mlađe ili starije od vas. Sars, Staša Krunić pa rad generacija.

0: slomila Daša Krunić, 16.08. Rat generacija. Zdravo, Marija.
1: Zdravo, zdravo.
0: Marija menja Sandru i to je, nažalost, i dobro menja. I nerviraš me koliko je dobro menja.
1: Hvala ti.
0: Dakle, šta je rad generacija, ko ne zna? Marija meni postavlja pitanje iz savremenog doba i ja njoj iz davnina, po tri pitanja. Za svaku imamo po 20 sekundi, progledamo ono kroz prste, može bude 5 do 10. Više i možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Prvo pitanje mlađi, Marija, izvolite.
1: E, si spreman?
0: Spreman.
1: Koska sad.
0: Ne, čekaj, kako krećeš? Ovo će biti lako.
1: Očekaj, hoćeš da kažem, neću, ovo sigurno ne znaš.
0: E, pa to volim, više mi to nego ako se blamiram, ovo mora da znaš kad mi kažeš to.
1: Slušaj sad, kako se zove španska grupa koja je početkom 2000-ih harala svetom, a u nekom trenutku bambino, su napravili i turneju između ostalog i u Beogradu.
0: Španska grupa Gypsy Kings, nešto, ne.
1: Ne, znači španska serija, ali španska, se izrodila
0: ja, i... Ja znam, ona plesna grupa, oni gotivni su... bila je sestra Penelope Cruz glumi u toj seriji.
1: Nije ta. Oni nisu bili u Beogradu.
0: Daj mi nešto po...
1: Tri devojke, tri momka, crvenokosa devojka.
0: Da, prva reč.
1: R.
0: Rebels.
1: Rebelde.
0: Rebelde.
1: Za malo.
0: Rebelsde. A čekaj, sjećiš se ove serije?
1: Un paso adelante, pa naravno, da, znam.
0: Eto, vidiš, otišao sam u pogrešno.
1: To im je preteča.
0: Ok, ajmo, idemo u pitanje broj 2.
1: Koju društvenu mrežu žele da vrate iz zaborava?
0: Kažu
1: društvene mreže su danas
0: jako stresne. Pa mislim,
1: ono,
0: verovatno, vi mladi hoćete da vratite, ponovo da osvežite možda Facebook, lupam, ne znam.
1: Ne.
0: Za vas je to boomerski.
1: Vidi, ta mreža više ne postoji, da. A Facebook postoji.
0: MySpace.
1: Brav.
0: MySpace.
1: Bravo, bre, kidaš. Ajmo, treći pitanje.

0: Pitanje, si spreman?
1: Spreman.
0: Ovog leta trend koji devojke koriste za taman ten je mešavina dva napitka. To je tačnije, to je sok od...
1: Zove?
0: Ne. Koja dva napitka?
1: Dva napitka, da. Misliš neka prirodna biljke, neki ili neka kao gazirana u tom smislu?
0: Pa neko... neki sok od nekog voća ili povrća i još nešto.
1: Pa od avokado sigurno je nešto ili...
0: Pa dobro, ako misliš da je avokado, avokado i šta još?
1: Avokado i treba ti dam nešto, ime neki ono kao 7 up kao, znači,
0: ne,
1: to,
0: ne, ne, ne, ne.
1: Nego dva
0: tako
1: voća
0: je, da.
1: Znači avokado i zeleni čaj.
0: Nije sok od šargarepe i kokosove vode.
1: Pa bio sam bliz.
0: Misliš, a?
1: Zova i zeleni čaj, a u stvari je tačno odgovor, šta si rekao?
0: Pa sok od šargarepe i kokosove vode. Dobre. Šta ti kažem, ali dobro, imaš jedan ovaj, bolji si nego prošle nedelje.
1: Pa bolji sam ovaj nego prošle nedelje i da sam ovde ubo bar jednu onu povrtku, da, bilo bi ono, da, mogu bi vaš ono da bude. Ok, jedan tačan odgovor za mene, ne znam kako ste vi prošli.
0: Dobar si,
1: Za par minuta moja pitanja i slušamo kako se Marija snalazi sa informacijama iz starih vremena. Jako važno, nemojte zaboraviti koliko ste imali tačnih odgovora, pa uporedite sa ovim što stiže kasnije, pa da znate da ste bliži 50-im ili 20-im. Ovo je Anđelina, bit će Oliver Mandić, pa nastavak Rata generacija.

0: Nije za njoj, Oliver Mandić, 4 i 20 je...
1: Rat generacija.
0: Rat generacije, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čije generacije, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Od tri pitanja koje Marija meni postavila, ja znao jedno.
2: Jedno si znao, da. Sad si mi postavio, sad imam tremu, znaš, moram da budem bolje od tebe.
0: Ne, kao ovo je lako, ovo ćeš,
2: da.
0: Kako volim sad kosku. To ja pitan, ne bašeš i da postavio neko pitanje o gospodarima svemira, Himenu, Skeletor i tako dalje. Pa ja mislim da to više tvoja nego moja, ono. He-Man nije baš on, a?
2: Pa nije to naš, ne znam, nije moja barem.
0: Ovo izgleda neka srednja generacija He-Man, a? Tvoja, evo ga, bah, okej, okay, on zna sve o He-Manu. Ja znam malo nešto.
2: Ja ništa.
0: Dakle, idemo da vidimo kako stojiš ti sa ovim informacijama.
2: Hajde.
0: Prvo pitanje glasi ovako. Koji čuveni pevač je pre nego što je počeo da peva radio u Čeličani u fabrici u Vogošći? To ti je negde...
2: Šta?
0: Znaš šta? Znači, koji čuveni pevač je pre nego što je počeo da peva radio u Čeličani u fabrici u Vogošći? To je kod Sarajeva negde, u Sarajevu. Znači, poznat je, znaš ga, ono, mega, razumiješ.
2: Znači,
0: ono...
2: nešto tipa Dino Merlin.
0: Tačan odgovor.
2: Stvarno?
0: Kraljice, ba ti nisi kraljica Dina, ti si kraljica Čeličane, znači ono...
2: Kidam, brat.
0: Da, godin je po dana radio, ovo je inače Stevin podatak, ja mislim. Godin je po dana znači radio tako u trećoj smeni kako bi skupio pare da snimi album i uspeo je, znači, zapamtila si, radio je u Čeličani u Vogošći, bravo, jedan, već si izjednačila, mrzim te. Idemo, drugo pitanje, 90. godina su se masovno bijeli automobili. Šta se najviše kralo iz kola?
2: Radio. Jel jeste?
0: Pa meni, jeste. Mislim, meni piše ovde kasetofon. Ali pošto je to bilo radio kasetofon i posle se prodavali za 20 maraka, bukvalno si mogao da ih kupiš da je hoćeš.
2: Daš mi barem pola boda.
0: Ne, da ti celo, znam. Znaš, izvučeš ono. Ja sam imao sreće da su mi samo dva puta maznuli.
2: Samo?
0: Samo dva puta.
2: Pa ti si na konju, bre.
0: Znaš, ono, sediš u kafiću i dolazi neko kao, izvinite, kao vam treba kasiti.
2: Znači, baš
0: ono, kralo se, ono, svaka im čast. Ajde, šteta što sad, ovaj, ne kradu više, ovaj, te kasetofone. Idemo, treće pitanje. Ko je bio Pera Mitić? Pera Mitić, kako ti zvuči ovako Pera Mitić?
2: Ne, sad mogu da kažem, znaš, pošto sam te već nadmašila, da, sad kao neću da te ne blamiram, znaš, da ne bude baš da sam te mnogo oduvala.
0: Da, po čemu ga prati, pamti Beograd, na primjer? Znači, on je bio neki zaštiti znak.
2: Aha, znači sad ću da se ispalim, izglamiram i tako dalje. To mi radiš namerno sad.
0: Pa ne, nije ovo nešto što je baš podatak za tvoju generaciju. Može, ali ne mora. Znači, nije možda lupiš. Kad si je mogla da kažeš da je Pino Silvestre futbaler, možeš i za Peru Mitića da lupiš nešto.
2: Pa ne znam, ajde... Kao neki ugostitelj.
0: Čuveni ugostitelj, znači možda prva neka diskoteka u Beogradu.
2: Pa to, ili neka kafana, kao neki Bojem, znaš.
0: Pera Mitić.
2: Da, mislim, ne zvuči mu ime tako kao da je neki Bojem, ali nema veze.
0: Šta, fali mu da je nešto...
2: Da.
0: Imao je izreku, ko ne voli karanfila, ne treba ni da živi. Znači, volim.
2: Jaj, pa to je onaj glumac. Ne, okej, učutit ću.
0: Tvoj konačni odgovor je ugostitelj.
2: Pa glumac.
0: Pa pazi, to je lik, jeste ga igrao glumac, znači Pera Mitić je beogradski davitelj.
2: Da, pa
0: iz filma
2: znam,
0: beogradski
2: znam,
0: davitelj, znači,
2: znam taj film, da.
0: Taško Načić je glumac, da. A Pera Mitić je davitelj. Ali da. Može se reći, skapirao sam šta si teo da kažeš.
2: Da, ne moraš da mi daš ovde bod.
0: Kako si galantna sad, ono, da, kad si mi pobedila. Ali ne, ja ću baš da ispaneš metke 2,5.
2: E, hvala ti.
0: Dakle, pobedila me je Marija.
2: Koji put za redom?
0: Ne znam, ono, dva puta, ovo što ja sad znam, pre toga, ono, ne znam, kad je Sandra bila na medenom mesecu i tu si me dobila.
2: E, osladilo joj se, da, ja da okay, ti kažem.
0: Ok, no stop, da, ne, malo, pa ono je na Adi Bojani.
2: Ja ću da razmislim da li ću da joj dopustim da se vrati.
0: Da.
2: Pa ona neka razmisli da će da ide.
0: Tako je, ovo je već treći odmor, koliko ja znam, koliko ja pišem. I čestitam ti, znaš.
2: Hvala ti.
0: Jeste, on nezgodan si protivnik, ali nekako i on, želim ono da se nadmeće sa tobom. Dva i po prema jedan pobeda Marija. Pobedila Marija po porukama koje stigle, više vas znalo pravo moja pitanja. Super vežba, eto da naučite nešto od ovih iz drugih generacija, ozbiljna edukacija. 5 do pola 3, za par minuta javljam gde su gužve.
3: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
4: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
10: Šta?
9: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
10: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
9: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
10: Ajde.
11: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Ajde, ustaj polako.
13: Aj, samo još malo, molim te.
12: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
13: Ne, molim te, samo još minut.
12: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
14: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
15: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serija profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu e-kosmetika.rs.

0: Krešmar. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Gomex, lakše od srede. Od 22. do 26. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99, paradajz kilogram 119,99, sladoled Quattro Plasma 1500 ml 549,99.
0: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Pa gužu malo na Gazeli, Branko mostu u pravcu grada, boga mi na autoputu u pravcu Novog Beograda, autokomanda ok, gužva mi u bulevaru Mihajla Pupina, pa onako nije uopšte prijatna situacija trenutno u Beogradu. Javljajte ako naletite na neku kolonu 065 44 49 4, sreći put, želim vam Radio S.

0: Ne znao da vam Stanić 16.31 na pola smo odošljača. Malo odmoramo od Rata generacije, slušamo šta je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta vam je otišlo, a nešto drugo bolje vas je sačekalo odmah iza ćoška. Znači jedna vrata se zatvorila, jedna još bolja se otvorila sa sve prozorima. Kao Ani Ivanović je ukraden skupoceni sat, međutim dve nedelje posle toga ona potpisuje ugovor sa Rolexom i...
4: Evo Hana kaže, dobila sam otkaz posle 12 godina rada, plakala sam 3 dana, mesec dana kasnije javila mi se firma u kojoj danas radim za duplo veću platu i bez stresa. Zapravo mi je neko otvorio vrata koja sama nikad ne bih smela da gurnem.
3: Mirela dodaje, izgubila sam dijamant iz prstena na dan kad sam upoznala sadašnjeg supruga, imamo i dete, bravo Mirela.
4: Boško kaže, propao mi kredit za stan koji sam baš želeo, bio sam besan na ceo svet, godinu dana kasnije kupio sam mnogo bolji stan i za manje para.
3: I danas kažem hvala banci što me odbila. Hvala banci.
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Ali bi Bojan Marić, 6 sati 40 minuta, ja pričam o nešto o voću baš, koje rodilo, donose ljudi voće, rodilo ko nikad. Konačno se najdemo ko ljudi, i ima i breskvi, i kajsija, i jagode su bile, evo, lubenice, ali neke normalne cene, neko prošle godine ono kilo trešanja bilo 50 euro faza. E sad, ako mi je baš ono, na primjer, sad desi se, možda dosadivam ovo naše voće, toko ga jedete, i šljive, i maline, i pređite slobodno na kivi i banane, kažu ljudi da možete čak i da ih zasadite ovde. Baš pre neki dan smo čuli čoveka priča da i kivi i banana uspevaju u Čačku. Eto, nemam pojma kako, da li je tamo neka ruža vetrova, šta li je, ali ako planirate da uzgajate egzotično voće u Srbiji, kupite neku zemlju oko Čačka. Eto, čisto da znate, da nemoj posle nisam rekao. Kivi i banane uspevaju oko Čačka negde. 20 do 5 za par minuta u Odašiljaču. Nadija i Devito.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
11: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
12: Ko kreči, kuću leči!
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161
12: www.roma.rs.

Devojka Željka Joksimović, 16.51 večeras. Da ne zaboravite, dva dobra fudbala, Partizan i Voša igraju, Partizan u 9 protiv nekih Luksemburžana, ovaj Vojvodina u 8 protiv čujenog Ajaksa. Da, imate i anketu zanimljivu na Instagramu od Šiljača. Šta biste poručili 15-godišnjem sebi? Kao samo loši savjeti nam treba. Znači, beži od ovog, beži od onog. Šta biste poručili 15-godišnjem sebi? Pišite, pa ćemo ono to sutra da rešavamo.

0: 100 dana u mestu Top 011, minut do 5, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas prijatne temperature u Srbiji, u Novom Sadu 28, u Nišu 27, Zaječaru 26, Beograd 28, sutra pa svežije, maksimalnih 24 u Srbiji. Pet je ono ih vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Želim mira, evropski put je naš strateški cilj, rekao je predsjednik Srbije u intervju za austrijski prese. Dodao je da kroz ono kroz šta je on prošao poslednjih godina nije prošao ni jedan evropski lider, barem ne u skorije vreme, te da sada, kada se utvrdilo da su to bile laži, može da kaže da će za tri meseca pobediti na mnogo demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbije, a nakon sastanka sa predsjednikom Vučićem zahvalio se na dobrodošlici i istakao da Srbiju i Češku povezuju dugogodišnji dobri i prijateljski odnosi. Premijer Češke založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i članstvo u Šengenskom sporazumu. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima bit će isplaćeno 10.000 dinara. Fudbaleri Vojvodine večeras od 8 igraće utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Sat vremena kasnije sastaće se Partizan i Una Strassen iz Luksemburga. Slušali ste vesti.
0: Bilo evo Jovana.
4: Leto bolje zvuči. Radio je.
1: Pa tobom je Šilja.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija i ove nedelje revijalni tucmuc, svi dobijaju nagrada, stiže od našeg prijatelja iz Disa, tu su vaučeri od 5000 dinara. Kreće treći sat Odašiljača za par minuta i novi tucmuc.

0: soba 23, Nataša Bekvalac. Evo još jednog Tuc Muca, tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj 23. jul.
1: Tuc Muc, kviz na Radiju S, uz dis.
0: Sa nama je danas Darko, kog ja zovem Davor, ne znam zašto. Zdravo, Davore, Darko, si dobar?
2: Zdravo,
0: Darko je trenutno u kolima, vozika se inače i Šapce, radi u banci, valja neku robu i ko zna šta još radi. Znaš sve oko Tuc Muca, već je osvojio voucher, tako da možeš se zezaš, uživaj, opusti se kao kod zubara, ajmo. Prvo pitanje, delfini koriste ribu fugu, u koje svrhe? Da se ulepšavaju, da ih poklone delfinki ili da se s njom drogiraju? Kako ti zvuči riba fuga i delfini?
2: Da se drogiraju.
0: Da se drogiraju, tako fuga ispušta neki otrov, delfin onda to poliže i zato se onako i cereka po ceo dan. Za koga navija Đoković je sin? Za koga?
2: Pa Partizan.
0: Tako je. Novak mu rekao navija i za koga hoćeš, ali budem li te navatio da vređaš igrače, šou će da bude. Koliko ljudi u Srbiji nema ni jedan zub u vilici? A ti si čovjek iz banki, sigurno vidiš svakakve. Znači, koliko ljudi u Srbiji...
2: Pa recimo 20%.
0: Pa mnogo bi, brate, bilo. To bi bilo mi... 10%? U stvari, da, 10. Ne mogu da izračunam. 700.000, brate. 700.000 od 7 miliona, znači to je 10%, ali tu si negde, da kažemo ono. Ti si baš onako ih unakazio još više, ali 700.000 nema nijedan zub u vilici. Za koju knjigu ljudi najviše lažu da su je pročitali? Znači ono, krene neka priča o društvu i ti kažeš čito sam, a lažeš. Sigurno ti se to desilo i sigurno znaš koja je knjiga u pitanju.
2: Rat i mir.
0: Tačan odgovor. Biblija, rat i mir, na našem tržištu, na Drini, Ćuprija, vidi se da si u materiji i da umeš da slažeš kad treba. Šta se prodavalo u legendarnim K67 kioscima? Kod nas.
2: Hot dog, ne znam.
0: Pa blizu si, Viršlo Zemički, ne znam koliko imaš godine, ali to je bilo nekada onako jako popularno. Evo, vraćaju se ti kiosci, bit će ih po celoj Srbiji, ali mislim da će sad biti neka kafa unutra. Ok, odličan si bio, vrati se u banku slobodno i pozdravljam ti, čujemo se kad bude i takmičarski Tuc Muc za jedno mesec dana. Naravno,
2: okay? Važi, hvala ti, čao.
0: Ko hoće proba sutra, ništa komplikovano, samo pošaljite poruku na 065-44-494, napišete ja bih u Tuc Muc kviz. Ovo je Željko Vasić, bit će Gale, slušajte, dobar dan.

0: Trube Galija, 5:18 je. Ne znam da li ste se skoro bavili razlikama između srpskog jezika i svih ostalih, ali evo jednog vrlo interesantnog razmišljanja na temu razlika. Pazio, neko je dobro primetio, u svim jezicima na svetu, kad ti treba nešto, kad tražiš od nekog neke pare, na primjer, ti ga pitaš da li imaš da mi daš 100 evra, jel imaš da mi daš, ako nas kažeš izvini da nemaš možda 100 evra, da nemaš možda punjač, izvinite da ne znate možda dve ulica i tako dalje, kod njih jel imaš, a kod nas da nemaš možda da ne. Eto, bravo car koji je ovo primetio. Ja uvijek pričam da je srpski jezik najjači na svijetu. Da nemaš možda. Zašto, brate? Ta negacija, iz negacije si. 5:20, gledam kamere i za par minuta javljam gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
3: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes N prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
4: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja. 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
6: Renault. Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Gužura Gazeli na Brankovom mostu, pravac grade i autoputu, pravac Novi Beograd, normalno tu je uvijek gužva u bulevaru Mihajla Pupina. Javljajte ako vidite ili naletite na neke kolone 065 44 494. Srećan put, želim vam Radio S.

Pola duše, pola srce, to je Proeski u Odašiljaču. Malo pre smo se bavili razlikama između srpskog jezika i svih ostalih. U svim jezicima na svetu, kad ti treba nešto, kad tražiš od nekog neke pare, na primjer, ti ga pitaš da li imaš da mi daš 100 evra, a kod nas kažeš izvini da nemaš možda 100 evra, da nemaš ovo, da nemaš ono, mi krećemo iz toga izvini da nemaš mentalski. I to jeste čudno, međutim, sa druge strane, naš jezik ima i mnogo prednosti, jednostavniji, baš jednostavniji. Evo da uporadimo srpski i nemački. Kad odeš Nemcu u gost i dođeš mu na vrat, on kad vas vidi reći će wo bist du sein lang haben wir uns nicht gesehen. Gde si ti bre, odavno se nismo videli. Znači ono cijelo, a kod nas čovjek kad mu dođe neko, kad otvori vrata, samo kaže o, kod njih cijela rečenica seit lang haben wir uns nicht gesehen, a kod nas o. Tako da srpski jezik jeste projekt malo čudan, ali eto, ima i svojih prednosti. 17 sati 30 minuta, još pola sata Odašiljača. Dobar dan, ljudi.

0: Mi, Dino Veren, 17.38. Večeras, znate već, dva fudbala, kvalifikacije za ligu, konferencija Vojvodina Ajax, to može bude ludilo. Ajde, Vojvodina, ono, malo bre, voša trnice, ono protiv Ferencvaroša nije baš nešto valjalo, ali baš zato kažem, možeš ti to bolje. U 8 se igra u Novom Sadu, a Partizan protiv Luksemburžana, Una Strašena, ili kako se već Strasena zovu, tako nešto, u Beogradu u 9, eto, 2 futbola, sad kad fali svetskog prvenstva, uživite. Večeras voša u 8, Partizan u 9.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
9: I bar! Čekaj, da li je video?
10: Nije!
9: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
11: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
12: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3.999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
13: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
14: Znači, najveće bonuse četvrtku.
13: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
14: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
15: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
16: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
18: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauh Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Grand Aroma 200 grama, 369,99.
19: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Muzika koju voliš.
11: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio, rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu? Naravno se ladio mojom lepezu.
4: Tvoja lepeza, pa da.

Neće spavati jako. Jazivnović u odašiljaču, za kraj odašiljača nema više. Ode četvrtak. Imate anketu na storiju SE odašiljača. Šta biste poručili 15-godišnjem sebi? Za ono, sklanjaj se ako vidiš tog i tog, nemam pojma. Šta biste poručili 15-godišnjem sebi? Samo loši savjeti nam. Treba i pišite, pa ćemo to sutra da rešavamo posle četiri. Novi odašiljač u petak u tri. Ajde ljudi, čujemo se.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas lep dan, taman kako treba. Ono što nas sutra čeka jeste blago zahlađenje, maksimalna temperatura u petak u Srbiji oko 24.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Želim mira, evropski put je naš strateški cilj, rekao je predsjednik Srbije u intervju za austrijski Press. Dodao je da kroz ono kroz šta je on prošao poslednjih godina nije prošao ni jedan evropski lider, barem ne u skorije vreme. Te da sada kada se utvrdilo da su to bile laži, može da kaže da će za tri meseca pobediti na mnogo demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, a nakon sastanka sa predsjednikom Vučićem zahvalio se na dobrodošlici i istakao da Srbiju i Češku povezuju dugogodišnji dobri i prijateljski odnosi. Babiš se založio za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i za članstvo u Šengenskom sporazumu. Vlada Srbije usvojila je uredbu o načinu dodele vaučera za penzionere. Kako je saopšteno, za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara za penzionere čije mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima bit će isplaćeno 10.000 dinara. Fudbaleri Vojvodine večeras od 8 igraće utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Sat vremena kasnije sastaće se Partizan i Una Strassen iz Luksemburga. Slušali ste vesti.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio
1: S. Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
2: Idemo!
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
12: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
13: Još samo 5 minuta.
12: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Sutra u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na putu Lajkovac-Takovo smer ka Takovu. Za vreme radova biće zauzeta zaustavna saobraćajna traka. Sreća put, želim vam ekipa radija S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
6: Uroil!
7: Bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
10: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Slobodno je rani, bila ovo Edita, 3 minuta je do 7, Edita se porodila, rodila devojčicu, pa neke žive zdrave Edita, ako nas sada slušaš, sve najbolje vam želimo. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. A sada je Planeta Shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na eplaneta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. Eplaneta, to je to.
2: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bonđe lati sladoled bourbon vanila, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Ajde da vidimo kakve su temperature, pa nisu loše, nema padavina pre svega, u Kikindi je 24, na Kopaoniku je 13, što se tiče Zlatibora, tamo je 19, a u Beogradu je 27. Sutra kažu i dalje nas prati promenljivo vreme, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima bit će uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Uveče prestanak padavina, postepeno razvedravanje, bezbitnije promene temperatura, jutarnje od 10 do 17, najviše od 18 do 26 stepena. Slušamo i na važnije vesti za 7, sa nama je Jovana Nikolić.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Nijedan evropski lider nije prošao kroz ono kroz što sam ja prolazio prethodnih godina, rekao je predsjednik Srbije za austrijski list prese. Naveo je da su se, kako tvrdi, optužbe pokazale kao lažne i poručio da očekuje pobedu na izborima za 3 meseca, za koje smatra da će biti demokratskiji nego u mnogim drugim zemljama. Komandant Fora Ulutaš izjavio je nakon sastanka sa načelnikom generalštaba Mojsilovićem da je posvećenost Fora trajnoj bezbednosti svih na Kosovu nepokolebljiva. Dodao je da će ta misija nastaviti da pruža podršku dijalogu između Beograda i Prištine. Vlada Srbije usvojila je uredbu o načinu dodele vaučera za penzionere. Kako je saopšteno, za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 za penzionere čije penzije ne prelaze 80.000 dinara. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Utakmica 3. kola Superlige Srbije između Radnika i Surdulice i Zvezde odložena je zbog obaveza beogradskog kluba u evropskim takmičenjima. Podsetimo, ovaj meč trebalo je da se igra 1. avgusta. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se u 8.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Joca.
0: Dobro veče, dobrodošli u Veče sa Jocom, pretposlednji četvrtak iza nas u julu, još jedan imamo, a onda ćemo lagano da se preselimo u avgust. Što se nas tiče, pa vikend skoro pa je i počeo i zato već imamo za tebe 3 stvari za vikend, odnosno 3 predloga kako da ga provedeš. Slušamo to nakon 3 pesme, Magla Band, Bajaga i Nući na početku našeg druženja. Dobro veče.

Magla Band, čini mi se čini, 17 sati 9 minuta, meni se čini da vikend vrvi od sjajnih događaja i zato za tebe imamo tri stvari za vikend. Odlični predlozi, pre svega Open Air Cinema u Beogradu, dakle na više lokacija postoje otvoreni bioskopi gde možete gledati besplatne projekcije filmova, ali evo izdvajamo Sala Promenadu u 20:30, još jedna besplatna projekcija na ovoj lokaciji. Što se tiče onoga što vam je potrebno, samo slušalice i aplikacije za zvuk, sve ostalo je besplatno. Leto na Gardušu možete provesti takođe uz sjajne koncerte i neke interesantne nastupe. Tu će biti i predstave, tako da eto, preporučujemo da vidite šta se ovog vikenda dešava u Letu na Gardušu i da svratite i posetite svoj omiljeni, odnosno odabrani dakle deo koji vam se dopada. E sad, što se tiče nas, malo smo prošetali i po Srbiji. Pa je tako treći predlog, Wind Rock Fest u Gornjem Milanovcu, koji počinje danas, a traje do 26. jula, dakle rock koncerti, kamp, prateći program, večernje svirke, ulaz besplatan, pa ko poželi nek izvoli pravac Gornji Milanovac, ulaz je besplatan. Ako imaš još neki predlog, tu smo 065 44 494, Viber broj, Radio S.

Željko Joksimović kaže, zovi me 7 sati i 17 minuta, mi vas pozvali da nam javite šta još ima kod vas u kraju, gde se može otići za vikend i Milena...

0: Nam kaže, pa kaže, Joco, kod nas je aktualan Zlatar Fest, dakle, od 20. do 26. jula, dakle, u pitanju je Nova Varoš, tradicionalna manifestacija koja i ove godine okuplja ljubitelje muzike, kulture, sporta i turističkih sadržaja, naravno, ulaz je besplatan, pa eto, ako ste u prolazu, svratite u Novu Varoš.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš?
7: Au!
6: A koliko tek da spremiš?
7: Uh.
6: Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
10: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
11: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Izvode se radovi na putu Novi Pazar kod mesta Brđani i Ribariće. Radovi na pojačanom održavanju puta izvodit će se do 19. novembra uz naizmerično propuštanje vozila. Radio S želi ti srećan put i naravno da nas slušaš i dok uživaš u vožnji, a slušamo u nastavku Ilenu Tomašević. Pre toga ovo je Ed Sheeran. Stvar se zove Shivers.

0: 7 sati i 29 minuta bila ovo Jelena Tomašević. Dobro jutro, ljubavi.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Joca.
0: Četvrtak, mala subota, gledamo šta sve to ima interesantno širom naše lepe zemlje. Promocija najmlađeg oficira Vojske Republike Srbije u subotu u kasarni na Banjici. Dakle, kažu prema protokolu svečanosti, najboljim kadetima bit će uručene oficirske sablje sa posvetom. Nešto interesantno će se dešavati tamo, a u prve oficirske činove bit će promovisani kadeti 147. klase Vojne akademije i 12. klase medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Tako da, eto, vrlo interesantno, bit će i uručene oficirske sablje, ko želi može i tamo da ode, da posmetra kako se to sve lepo izvodi i kako ide po protokolu. Pola osam, ja šta ćemo mi u nastavku? Pa, lagano ćemo uz Karolinu, Borisa Režaka i Džejlu Ramović. Slušamo je sada u najnovej pesmi koja se zove 1004. 1004.

0: Kisi moj, bila je ovo Karolina, 7 sati 39 minuta, a šta slušamo do 8? Ja moram da pijem da zapijem. Stine Barne Lalić i MVP. Da boravim, ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prezati. Slušamo i Riblju čorbu. Kada padne noć, ja zovem u pomoć, jer tebe nema tu. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta Delikates.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
10: Znači, najveće bonuse četvrtka.
9: Svakom petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
10: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadub.
11: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
12: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

mislio sam da si me zvala, ja sam tu nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se da sam čuo Ivana.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Završeno svetsko prvenstvo u fudbalu i ja se plašim šta ćemo sad, šta sada se gleda. Međutim, evo ima zanimljivog sporta. Naprimjer, balkansko prvenstvo u vaterpolu za mlađe kategorije. Divna utakmica juče, Mađarska, Makedonija. 41-0 za Mađare i Makedonci su se obratili javnosti, izdali su saopštenje. Kaže ovako, nije važno što danas nismo pobedili, važno je što smo počeli danas da gradimo temelje. Teško je, no ne se predava me. E, to je sportski duh i to je vera u sebe. 41-0 su izgubili, ali nema predavanja. Makedonija gradi temelje u vaterpolu. Ja im želim puno sreće. Od danas za mene u vaterpolu, osim Srbije, postoji samo Makedonija.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do...

0: sam, ako pitamo nauku, nauka kaže, Jelena, od vode si oko 50 do 55%, dakle, odrasle žene čini voda, tako da verovatno si od toga. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Tu su neki oblačići, stižu nam sa severa, ali nema kiše za sada. U Novom Sadu 24 stepena, prijetnih 27 u Negotinu, 13 je na Kopaoniku, dok je u Beogradu 26. Šta nas očekuje sutra? Kažu i dalje nas prati promenljivo vreme. Sutra na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Uveče prestanak padavina, postepeno razvedravanje. Jutarnja bez od 10 do 17, najviše dnevno od 18 do 26. Vreme za vesti. Stiže Jovana Nikolić. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Želim mira, evropski put je naš strateški cilj, rekao je predsednik Srbije u intervju za austrijski Press. Dodao je da kroz ono kroz šta je on prošao prethodnih godina nije prošao ni jedan evropski lider, barem ne u skorije vreme. Te da sada kada se utvrdilo da se to bile laži, može da kaže da će za tri meseca pobediti na mnogo demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje. Vlada Srbije usvojila je uredbu o načinu dodela vaučera za penzionere. Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara. Pravo na vaučere imaju penzioneri čije penzije ne prelaze 80.000. Ministar poljoprivrede Glamočić izjavio je da se smanjuje broj novih žrtava afričke kuge svinja. Istakao je da je za borbu protiv ove zaraze potrebno jedinstvo svih nadležnih institucija i doslednost provođenja propisanih mera na svim nivoima. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Utakmica treća kola Superlige Srbije između Radnika i Surdulice i Zvezde odložena je zbog obaveza beogradskog kluba u evropskim takmičenjima. Podsetimo, ovaj meč trebalo je da se igra 1. avgusta. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio S. 8:01, mnogi su trenutno krenuli ka kuhinji, ka frižideru da vide šta bi moglo da se čalabrcne za večericu i mnogi su u fazonu, možda je bolje da uzem neku voćku nego da jedem nešto što je masno. Mada, možda ste u velikoj zabludi. Šta misliš? Evo pitanje, šta je zdravije, mandarina ili svinjska mast? Aj malo razmisli, pa mi pošalji odgovor ako znaš na 065-44-494, Viber broj, Radija S. Čini mi se da ti se odgovor neće svideti, a donosim ga za tri pesme, a to su Nisam taj, Živim da te nađem i Raketa. How did it go?
2: Oh, fantastic.

Možda će te ova priča totalno iznenaditi. Na pitanje šta je zdravije, mandarina ili svinjska mast, slobodno spusti tu mandarinu. Tvoja baba je zapravo bila nutricionista svetskog ranga. Zašto? Pa evo, poslednja analiza preko 1000 namirnica upravo je urušila sve što smo znali o dijeti. Naučnici su bodovali hranu prema nutritivnoj vrednosti za naše preživljavanje. I šta misliš, kakvi su rezultati? Pa, na vrhu liste su se bukvalno svi iznenadili i internet je onako bukvalno nateran da protrlja oči. Svinjska mast je zvanično 8. najzdravija namirnica na celoj planeti i to sa 73 boda je oduvala i celer i mandarine i taj tvoj nesrećni brokoli koji sada gledaš, a tako ti se ne jede. Ispostavilo se da je krcata B vitaminom i mineralima koje smo ignorisali decenijama i dok smo tako kupovali avokado i čija semenke i eliminisali apsolutno onu kanticu sa masti u kuhinji. Pobednik je sve vreme bio, da, u toj beloj kanti u dnu špajza koju je nekada svaka kuća imala. Dakle, ona mononezasićena mast koju su nam branili zapravo je gorivo koje naše telo obožava. I da, ajmo sad, reci mi jednu stvar. Koja je to bakina tajna iz kuhinje koju si vrlo rado odbacio jer jednostavno nije zdrava? Piši mi na WhatsApp, to jest ne na WhatsApp, nego na Viber Radija S 0654444. Šta smo to sklonili, a što smo mnogo voleli, samo zato što su nam rekli da nije zdravo.

Ja nisam taj, kaže Matija Cvek, 8 sati, 13 minuta, pravo vreme za neku finu večericu, što da ne. I ako se pitaš šta je to zdravije sad što bi mogao da pojede,

0: Tina Bambina, Malo starog vina i Knez u 8 sati i 21 minut. Najnovije istraživanje je pokazalo da je svinjska mast zdravija od brokolija, zdravija od mandarina i mnogo čega drugog. Prosto neverovatno, našla se na 8. mestu namirnica koje su nam potrebne u životu, pa smo vas onda pitali šta ste to izbacili iz kuće jer ste godinama mislili da je nezdravo, kao što je recimo svinjska mast. Ja se sećam, kod mene je uvek postojala jedna mala kantica ili šerpica iz koje zahvatiš malo pa onda ispržiš jaja na toj masti ili nešto slično i to se lagano onako kao prosto nestalo je iz kuće, sve to je zamelo ulje, da, pa kažu da sad ulje ne valja. Da, kaže Milan, domaći jogurt i kiselo mleko su nam bili svakodnevnica, mislio sam da je to staromodno, a evo danas to ponovo cenim, jeste, pravili smo i kiselo mleko, ne znam da li se sećate, ali to bi uvek bilo. Kašika domaćeg pekmeza umesto kupovnih slatkiša, mislila sam da nas uskraćuju, a zapravo smo jeli mnogo kvalitetnije nego danas. Jeste, danas nas ubeđuju da su raznorazni kremovi nešto što je apsolutno super, onda kada vidiš sastav tog krema, bukvalno shvatiš da je bio koji džem iz tvojeg detinjstva bio fantastična zamena za ovo. I da, evo, Nevenka kaže, moja baka je uvek stavljala kašiku svinjske masti na hleb sa ljutom paprikom, godinama sam bežala od toga, evo danas shvatam da je to sasvim normalan doručak. Ko zna šta će još da se ispostavi da je bilo normalno, a branili su nam sve vreme. Ostani uz nas, stiže pesma Stay, koja kaže, mislim, znači bukvalno ostani, The Kid Laroi i Justin Bieber za 2 minuta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Da mogu, bila je ovo Emina Jahović, 8 sati 29 minuta. Leto bolje zvuči, sa tobom je Joca. Radio S. Naučnici shvatili nedavno da je svinjska mast na 8. mestu namirnica koje su nam potrebne u životu i da je odavno prešla i prešišala na toj listi i mandarine i recimo brokoli i sve one neke stvari koje mislimo da su ultra zdrave, a mast smo bukvalno nekako sklonili da je ne vidimo uopšte. E, onda smo mi vas pitali šta ste to sve sklonili iz kuhinje jer ste prosto mislili da ne valja ništa. I da... Baka kaže, stavljala beli luk u skoro svako jelo, kao dete sam se bunio, a sada ne mogu da zamislim kuhinju bez njega. E, jeste nekako, da, nekako smo iskulirali beli luk, kao beži bre, to smrdi, ne valja ništa. I onda kad si ga ponovo otkrio, možda u tom nekom trenutku kad si ti počeo da kuvaš, onda si shvatio da uopšte nije loša, pre svega je zdrav. Kompot bez gomile šećera, kaže, kao klinac sam hteo gazirani sok, a sada jedva čekam sezonu domaćih kompota. E, da, upravo tako. Kad se samo setiš, kao glavna fora bila da odeš negdje da sipaš Coca-Cola po oni balončići, pa ostalo, jo. A sada, domaći sok od višnje, jo. Kako bre Coca-Cola, kako šta, da izvine Coca-Cola. Marija kaže, ne znam za druge babe, ali meni je moja u gazirane sokove sipala po dve kašike šećera da bi nestala soda, da toga se sećamo, jer je ona u soku zapravo problem, a ne šećer koga već ima i previše. Evo, kaže, pozdrav za baba Nadu od unuke Marije, baba Nado. A dobro, moramo priznati, baba Nada je samo želala sve najbolje svojim unucima. Tako su želela i mnoge bake, a onda su se rodili neki pametnjakovići koji su nam, evo recimo, za svinjsku mast rekli da ništa ne valja. Dakle, valja, koristite je i bit će sve okej. Okay.

0: Ej, to kažem i ja, uz mene ostani.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: U pesmi Familija, pa paranoja. Koliko puta otpevaju reč paranoja? Pa paranoja. Nemoj mi pevaš celu.
3: Znam, stvarku, znam.
2: Da, ja ćeš sve vreme da mi brojiš. Ne, brate, mnogo pet, više. Moj, ja bi 36 puta. Cela pesma, pa paranoja.
1: Tucmuc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude. Sve su žedne oko me.

0: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Gomex, lakše od srede. Od 22. do 26. jula, samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99, paradajz kilogram 119,99, sladoled Quattro Plasma 1500 ml 549,99.
4: Lakše se živi, baš Gomex.

0: Bojan Marović, kao ti, 9 minute do 9.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta vam je otišlo, a nešto drugo bolje vas je sačekalo odmah iza ćoška. Znači, jedna vrata se zatvorila, jedna još bolja se otvorila, sa sve prozorima.
4: Kao Ani Ivanović su ukradeni skupoceni sat, međutim, dve nedelje posle toga ona potpisuje ugovor sa Rolexom i...
5: Evo Hana kaže, dobila sam otkaz posle 12 godina rada, plakala sam 3 dana, mesec dana kasnije javila mi se firma u kojoj danas radim za duplo veću platu i bez stresa. Zapravo mi je neko otvorio vrata koja sama nikad ne bih smela da gurne.
4: Mirela dodaje, izgubila sam dijamant iz prstena na dan kad sam upoznala sadašnjeg supruga, imamo i dete, bravo Mirela.
5: Boško kaže, propao mi kredit za stan koji sam baš želeo, bio sam besan na ceo svet, godinu dana kasnije kupio sam mnogo bolji stan i za manje para.
4: I danas kažem hvala banci što me odbila, hvala banci. Jutarnji show
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Istine dvije, u minutu devet, dvije ovo Dino Merlin. Radio S. Slušaš veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. U Novom Sadu 22, u Kragujevcu 24, u Nišu 22, dok je u Beogradu 24. Nema kiše trenutno, ali možda će biti sutra, kažu. Sutra na severu Semlje suvo, ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura bez bitnije promene, jutarnja od 10 do 17, najviša dnevna od 18 do 26 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Jovana Nikolić. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nijedan evropski lider nije prošao kroz ono kroz što sam ja prolazio prethodnih godina, rekao je predsjednik Srbije za austrijski list prese. Naveo je da su se, kako tvrdi, optužbe pokazale kao lažne i poručio da očekuje pobedu na izborima za tri meseca, za koje smatra da će biti demokratski nego u mnogim drugim zemljama. Komandant KFOR-a Ulutaš izjavio je nakon sastanka sa načelnikom generalštaba Mojsilovićem da je posvećenost KFOR-a trajnoj bezbednosti svih na Kosovu nepokolebljiva. Dodao je da će ta misija nastaviti da pruža podršku dijalogu između Beograda i Prištine. Vlada Srbije usvojila je uredbu o načinu dodele vaučera za penzionere. Kako je saopšteno, za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 za penzionere čije penzije ne prelaze 80.000 dinara. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Utakmica trećeg kola Superlige Srbije između Radnika i Surdulice i Zvezde odložena je zbog obaveza beogradskog kluba u evropskim takmičenjima. Podsetimo, ovaj meč trebalo je da se igra 1. avgusta. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo tek sutra. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. I jeste, i bit će sa tobom do 22 sata, a uz Jocu najbolje pesme i novi zutki, zato ne mrdaj nigde. Što se tiče ovih najboljih, tu sama, stiže Zoji. Nazad, slušat ćemo 20. a stiže i Aleksandra Radović. Veoma popularna na žurkama. Brodove u Oluji. Imamo i najnovije. Radio S. Broj 1.

Ja volim, kaže Jakov Juzinović, 9 sati i 12 minuta. E sad da te pitamo, šta ti misliš o kolegama koji dolaze u šorcu na posao? U Japanu je zbog toga nastao pravi mali rat. Zašto? Vlada u Tokiju je dozvolila zaposlenima kratke pantalone zbog paklene vrućine, međutim žene su pobesnele jer i one, pazi, i dalje moraju da nose najlon čarape ispod svojih suknji. U kancelarijama je trenutno atmosfera gora nego na vrelom asfaltu. Pojavio se čak i novi termin na japanskom, sunehara, u slobodnom prevodu maltretiranje koleginica pogledom na dlakave noge. Više od 53% smatra ljudi da je to čista nepristojnost, jer realno nije isto letovati na moru i sedeti na ozbiljnom sastanku, gledati šefove dlakave noge, da. Gledati u nečija kolena dok dogovaraš budžet jednostavno nije prijatno, ali opet sa druge strane, pa čekaj, leto je, treba da se skuvamo svi, da pocrkamo od vrućine u sakojima, odelima, košuljama, kravatama i svima ostalima što nas guši. Ako mogu, žene u suknjama i nekim laganim, ne znam, ono, papučicama, šta god da je ono na nogama, više ne znam kako se zove. Što i mi muškarci ne možemo malo se raskomotimo? Gde sada prestaje profesionalizam, a počinje plaža? To je ono što nas interesuje večeras. 0654444, možda trenutno i ne razmišljaš o tome na način na koji bi trebalo da se razmišlja, kao da je napolju 39 stepeni, ali ne zaboravi, avgust je tek pred nama.

0: Džiboni, oprosti, 9 sati, 20 minuta. Pitali smo vas da li bi vam smetale dlakave noge kod kolege koji nosi možda neke bermude na poslu i Ivana kaže ne smeta mi šorc, ali papuče na poslu ne mogu da razumem. Pa dobro, papuče su baš too much. Bruno Mars u nastavku, Just the way you are, on kaže ok si kako god da izgledaš.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: košmar.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Leto bolje zvuči. Radio.

0: čuvaj moje srce, kaže Aleksandar Radović. Minut je do pola deset. Dobro veče.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Kod nas leto odlično zvuči sa ovim finim temperaturama od oko 25 stepeni, no kažu da će toplotni talas uslediti već početkom avgusta. Međutim, ako ideš na letovanje, moraš da znaš da je Grčka na udaru toplotnog talasa. Prema pisanjima grčkih medija, termalne kamere su zabeležile na putevima temperaturu od 60 stepeni na asfaltu i čak 75 stepeni na krovovima zgrada. Dakle, nije baš da planiramo da se izležavamo na krovovima zgrada ili na asfaltu, ali treba znati, Aleksandar Radović malo pre kaže čuvaj moje srce, treba znati šta nas očekuje kada pređemo granicu i nađemo se u Grčkoj.

0: Ja ti želim sreću, kaže Dana Karić. 9 sati i 40 minuta. Šta slušamo do 10? A onda traži pesmu da te posjeti. Stiže Željko Vasić. A slušamo i Nevenu Božović. Vraćamo se za 20 sekundi. I zato ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: dan.
1: Radio S.

0: sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorna.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

je imala belu majicu, crni šorc i bele patike marke New Balance. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 011 192 ili 066 88 95297. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.